0: вели Нашо Хори. Домашни мишани хор Културно-просветного друштва Карпати под диригентством Надији Воротњак. Хор креко католицкај церкви Святих Апостолов Петра и Павла и Руског културного центру Хармонија з Нового Саду за звесну Кесич Крсманович. Мишани хор Дому култури и катедрални церкви Святого Отца Миколаја з Руског Керестура под диригентством Лидији Пашо и хор Розанов зос Јурдјова под руководзењом Татјани Барна. Хосе на фестивале були хор Бачки шпиваче зос Вербасу, зос хторим диригувала Јелена Алексич и хор Јеврејске општини Хашира зос Нового Саду под диригентством Весни Кесич Крсманович. Тогорочни фестивал бул домашњи и госцом зос иножемства, оркестру Бандуристох, Кјевског институту музики и инструменталному ансамблу Високи замок зос професијнима музичарами зос Львовске и филхармонији, ктори у Србији пребуваю на днјох Украјини у Новим Садзе. Публика зос моцнима аплаузами привитала квалитетни наступи шитских хорох. После манифестацији у веселеј и пријемнеј атмосфери за учашњикох и госток фестивалу организоване дружење.
1: Драги посетиоци, гости и поштовалци рада културно-просветног друштва Карпати, добровече и добродошли на седми фестивал хорског певања, хорски фестивал Карпати.
2: Мили нашу гости, а и домашни, добри вечер и витајце на седмим стретнуцу хорского шпивања у Вербаше. Нешка вечер вам ше представја нашо гости. Хор из Руског Керестура, Нового Саду, Ђурђова, Вербасу и из Украјини.
1: Пре него што сцену препустимо овим вредним чуварима хорског стваралаштва, морамо поздравити уважене госте који су вечерас у публици. Својим присуством наш концерт су увеличали републичке посланице Маријана Мараш и Јелена Папуга. Помоћник Покрајинског секретара за привреду Сергеј Тамаш. Председник Националног савета Русинске националне мањине Славко Рац. Испред амбасаде Украјине у Републици Србији господје Евгенија Филипенко. Затим член Општинског веќа задужен за културу Бојан Периз. И парох цркве покрова Пресвете Богородице у Старом Врбасу, отац Алексије Худак.
2: Дзекујеме и шитским другим, котри пришли на Шчивиц, извелјичат нашу манифестацију.
1: А овом приликом захвалјамо се и нашем спонзору, компанији DDOR Нови Сад, а који је помогао да се данашња свечаност одржи.
2: На самим початку за својим шпивом вас привита хор КПД Карпати. Вон чишли коло 25 членов, а на својим репертуару ма класични и духовни писни. Хор формовани 2004 року и настал здружувањом церковних хорок за Скоцура и Вербасу. Од теди понешка, веце и разму грожело гашење, а лједзекујуци ентузијастами и шпивачами, котри на исце љубја хорске шпивање, тот хор вше наставјал своју работу. Хор 2008 року учествовал на републичним фестивалу хоров у Руми и из того року освоил треце место на фестивалу Мајски музични свјаточности у Бјелјини, а 2014 року наступили на фестивалу Дравски хаби у Осјеку. Хор наступи за шпиванками «Откај слунечко сходзело», «За полјаном чорна роља» и «За далеким небосклоном». Диригент хора Надјија Воротњак. Послухајме их.

Хор Бачки певачи основан је 13. фебруара 2014. године на иницијативу Јелене Алексић, а у сарадњу Културног центра Врбас и Општине Врбас. Хор је за 3 године постојања освојио неколико награда и остварио велики број наступа и концерата. На Међународном фестивалу хорова мајске музичке свечаности у категорији женски хорови 2014. године освојена је сребрна медаља, kao i bronzana medalja 2015. godine u kategoriji Mešoviti horovi. Od značajnijih nastupa hor ubraja humanitarne koncerte za pomoć poplavljenim područjima 2014. godine širom Srbije, kao i nastup u Tuzli na prvom međunarodnom festivalu horova Lege Artis Tuzla 2016. godine. Hor je te iste godine otvorio i finalnu košarkašku utakmicu Crvena zvezda Vrbas, pevajući himnu Republike Srbije. Iste te godine je himnom zatvorio jesenje zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije. A ove godine hor je opet učestvovao na festivalu Majske muzičke svečanosti i osvojio srebrnu medalju u kategoriji kamernih horova. Naši dragi gosti nastupit će sa kompozicijama Nikolaj Kadrov, Oče naš, i Stevan Stojanović Mokranjac, Osma Rukovec. Uživajte!

Шлидзи хор Хармонија за Знову Осаду. Мишани хор греко-католицкой парохии святых апостолов Петра и Павла и Руского културного центра Знову Осаду, основани в апрелу 2007 року. У своим репертуаре хор виводзи духовни и народни композиции на церковно-славянским, руским, сербским, украинским, словацким, еврейским, талијанским, англијским, греческим и латинским јазику. У роботи хору участвује веце як 30 члени различних генерацијох, националностцох и вирох. Праве тото твори единствену хармонију у их групи, але и у их шпиванкох. Диригент хора Весна Кесич-Крсманович, а хармонија њешка наступи за шпиванками. Ниње отпушчаеши, спивај жавороњку и сходзи долу сходзи. Уж веце и разме мали на ходу чуд же тот хор со сполним правом ношите отомено. Та хајде потверзме то ишче раз.

Мишани хор у руским керестуре почал робит с концом 19. века и 1894. року под меном Хармонија зазначал перши значни наступ у Будимпешти. Та ше тот рок бере як початок организованого хорского шпивања у руским керестуре. Хор Мишани Хлопски Церковни од теди та понешка континувано иснује и роби, за спар крачима претарнуцани. 2014. року Мишани хор Дома култури

катедрална и церкви Святого Миколая у Руским Керестуре означал 120 рочницу иснования. Уж да скелјо децении Керестурски хор роби у Рамиков дома култури и катедрална церкви Святого Отца Миколая у Руским Керестуре. Хор преважно пестуе духовну, али и руску народну музику. Наступал широм бувше Југославији и на даскелјо заводи и у иноженстве. Лауерат је фестивала хоров Војводини, а мај вељо снимки у радио и телевизији Нови Сад, јаги самостојни CD со духовнима композицијами, под назву «Хвалите Господа», а хтори видал Дом култури у Руским Керестуре. Хор зос Руского Керестура исчани разње хибел на нашим фестивалу. Од самого початку нас нашчивјују и зо својима наступами нас все крашње не спозивају. Вериме же так будзе и терас. Того вечара Керестурци наступја за шпиванками. Ангел опијаше, одхилје мила облачок и така наша пањи, пањи млода. Диригент хора Лидија Пашо.

хор Розанова и екуменски прикмети. Понеже у ним согласно шпиваю греко-католицки руснаци, а и православни припадники српске народности. На векши церковни швета хор шпива на богослужењок, пестујци на них преважно карпаторуски рошпив, обробени и хармонизовани за штирогласни мишани хор. С дјавностцу хору праве теј литургинеј форми, 1996 року вишла нотна публикација зборник богослужбених писњок карпаторускового рошпива у обробку Марији Холошње. На репертуару хору ше находза и хармонизацији велих других рошпивок, јаг и авторски твори класикок в восточно-церковној музики. Того вечара наступја за шпиванками «Богородице Дживо Радујся», «Торжествујте днес» и «Вјун над водой».

А за крај, оставили смо наше драги госте из Новог Сада. Хебрејска реч хашира, што значи песма, име је хора који је основан 1993. године под покровителством Јеврејске општине Новог Сада с намером да се настави традиција истоименног хора која између два светска рата негово јеврејску духовну и световну музику. Оснивач и диригент реоснованог хора била је Сузана Грос. Хор је 1998. године снимио свој први компакт диск, а 2002. године у сарадњи с Тамбурашким оркестром из Суботице под управом професора Зорана Мујића и друго издање. Данас хор Кашира, који чине 40-ак певача, води већ 13 година диригенткиња Весна Кесић-Крсмановић. Овај мешовити хор пева на хебрејском, јидишу, ладино језику, на српском, шпанском, латинском, италијанском, енглеском, а жанровских и временских ограда у његовом репертуару нема. Данас ће нам се представити следећим композицијама. Анену, а затим традиционалном песмом Осешавом, Јејш Елшан и традиционалном сефарском песмом Адио Кверита. Поздравимо их аплаузом!

0: Мили гости, пришли сме до конец новорочни манифестации и хорски фестивал Карпати. Наздавам се, же сме и тога року оправдали ваше очекувања и же шо увидиме и народ.
1: Поштовани посетиоци, овим је данашњи програм 7. сусрета хорова Карпати у Врбасу завршен. Захваљујемо вам се на посети и искреним аплаузима које сте срдачно даривали учесницима.
2: Почитовани слухаче, мали се на ходу послухат знимок концерта «Хорох», ктори отримани в соботу 20. маја у Велјкеј сали Културно-просвитного друштва Карпати у Вербаше. Емисију за вас порихтали знимател Борис Дјуранин на терену, знимателју студију Јован Гајић, редакторки Златица Њаради и Татјана Колјесар-Гвојић. Емисију за вас порихтала Марија Тот. Жичиме вам красни дзењ и пријемних вилјки з нашу програму.

0: Добри ден, добри людзе. Посходзели сте ше? Посходзели?
1: Посходзели,
2: як ви ги се посходзели?
0: То не хиба, не хиба. Сушед Осиф и я, як ше гвари, добре ше служиме, та як вам озда ги уторел, дал ми запечатовану коверту за тестаментом. Стари сум гвари, а хто зна цо ноши дзен, а ще мене цо ноц, та на вона будзе у вас. А кет будзе требац, та вас и я заволам. Не так було сушет, га?
3: Акурат, акурат, так було. Та ноле ле учо отворцею, а пречитајце наглас, нај родзина чује и нај опатри жечи штамбири добре побити.
0: А, ту је.
4: Ту
0: је. Та пач се нијацу ту пише. Ја, ката... Родзена римар тоа и тоа року, кед ме Господь Бог поволал першу пред себе, охабјам цали свој маеток мојому човекови Осифови, најрасполага, јак сам зна, же будзе најлепше. А кед би Бог небесни поволал пред свој пристол мојого Осифа, нај тото, што сме вједно приобрели, припадње тому, што ме до конца живота чесно и по-христијански ви служи. Амин.
4: Значи, то сам ци.
2: Но так е ци то.
0: Никому сме нич не длужни, лем души нашо Богу небесному, але ани там тиж нихто не длужен. Дзецо гласних нам Бог дал и жал, та их терас не маме, а маеток, цо сме го приобрели, и то та хижа, виница, два гольти жеми, цале покутянство и даку спенежи у шпаркаси, нај останју тому, котри до шмерци дотримахе в того од нас, котри сам остане. Амин.
5: Но да, боме, так.
2: Значи, целит биди јаке и не бузе.
5: Крашње шоугре, римарово стекли, а Олекса пороздава кој кому за збилого швета.
2: Јакто и сам збилого швета.
6: Ша не баш так, родзино, не баш так. Јесто и у родзини христијански души.
5: А чи то не ти и твој син, а?
6: А чом же би Кирилје и не?
2: А прето би не жеше так не роби. Човек остал сам, капитал звери да якому розбишакови, гев тот пречерда, а тот ту старий гроб кому же на карк спадне.

0: А кому ке ни родзени?
1: Цо ту мож зробиц? Так пише у бабојм тестаменту, а то ани ти до не могов знац.
2: Но ке так пише учо, да и так изробија, а ја изем.
0: Чекајце, бачи, изем и ја.
3: Ход се здрави, а не гнивајце ше.
2: Оше ище, да види зјанку, јесту мудрих лјузов со поведаше, чи то шорта гроси по вас кирвао здобути, ма ето гримарови.
0: А дах толем и трошки заплаци и страцени час.
3: Штефање, Марчо, терас можеце нука.
4: А ја, учо, јак кед бим знал же так будзета, сум такој сина приведол. Реку, кед се ушту до тих шеработох розумице, а стари сегњ, хто знае ги утре будзе, та би сме такој могли побешедовать за коменцији.
1: Ту ја, бач, Јанку, не одлучујем. Цохварице сушет. Пачце, Јанков син Штефан и јого жена Марчева сужат за својого. Ја думам, же би то добре за вас було. Цохварице.
5: Погнивали ше благи души. Чкода, повеце учитель, виновати ја.
1: Ани бешеди, ани бешеди. Але терас зажлем на вас тој повест тей ту вашей родзини.
3: Тей цо ше не погнивала.
1: Чи приставаце?
4: Цо ше би не пристал, учо. Ту сте шведок, старомулем та що млека будзе хиби за нинч инше. Розумице, ја гарантујем за мојот зеци, маю го допатрат за капку води на длани. Чулши, Штефанку, цо сум гварал? И ти, Марчо. Же би вез не було, ми не знали, ми не думали. Учо, повед се и сами, цо такому једному човекови треба? Капка вина и ласка Божа, даку слунка, да јаки цепли куцик, ниж инше.
1: И човеческе поступење.
4: О, цо ше дотика човечества, ту сум перши. Но шовгре думам, же не мацеше предумовац, цо ви гварице учо. Повед се да, цо, бо видице, же вас стари баже и слуха, як Бога небесного.
1: Цо ја мам ту повест? Син вам човек. Келю ја знам, благи, добри, а невеста чистотна, вредна, та думам...
4: Но шовгре чули се, надумајце ше, докше ми не оддумали.
5: Пошорце ви слушет, так як најлепше знаце, а ја дакус оддихнем, бо ме влапела јакаш ик слабост, а шелем ровно ми шпи.
4: Хајд, хајд, гумуру ше, братце, так, так, гумуру, и дакус нај вас поприкривам. Так, так... Ти, Марчо, патри тадакус ту попорај. А ти, Штефање, призеш вез до паночителја, та подпишеме договарку. А не, учо, мабуть, шицко по законе, як спада.

0: Та, газдиньо, по шористу, по заметац, прах по уцерац, ви гланцац. Так, а па ли ту на столе јаки прах, а на образох па ли јаки, ту по серај, чујеш?
1: Па ли газда јаки на расказовање?
0: Газда, Марчо, јак же, на кеди газда подпише договарку, селиме.
1: Али ја тоти ствари не будем терпи, Штефање. С цим нови зависи, с цим нови ствари, с цим судзину нову. Шитко с цим нове, знаш?
0: Киду, шпице. Шпи. Еј, ище стари жије, а ти у шороби су правиш.
1: Оце цваро же достање ме лутрију, ке ше муда нагвари старого најпрејде на нашу коментију.
0: Ша так, едзешка, па ле хижа јака, а двор, а винјица. Стари, на кеди ви проси ратици, то шицко нашо, розумиш, нашо.
1: Лјем најбискоре, а ке до здрави?
0: Боже, јака ши, Марчо, ша и ке че с теј хороти ви цагње, Приде друга, а знаш, ја би по правде ани не стал же би стари такој умар. Знам јаки швед, такој би почел беше доаѓи за му да су порубели, лјебо таки да су подобне. Не збам ја, најпожије рок, два, цоже, а тот капитал вредзи оздателјо.
1: Ого, два роки, а начи хирбет ке дне намој, на роботу старог образ не будеце, там не буде престали ден на карку.
0: Кто ци виновати же ши жена, а го тому ще така шумна, презен дідо, а презноц, а? Кто ци презноц буде виши на карку? Ибај, ближе најце таку спогусу дојдем.
1: А, цо ми даш кет придзам?
0: Цо? Цо дам? Цо ци дам? Шицко цо сеш, циганко моја.
1: Не, насправди, знаш се ја думам. Ке стари умре, а ми вестоту хижу и веницу пред...

0: даме, да појдеме до Варошу, ха? Цо хвариш?
1: Нич не хвариме. Припатрам ше на твојо очи, на твојо... Ех, ти!
0: У Варошу бисме себе купели хижу, да биш пошел робис до фабрики. А ке дому придзеш, чекат се купатило, вечера и твоја женочка, ха? Повец, не було би нам краше, як ту на Валале?
1: Мне крашне в шадзидзе ти.
0: А мне краше у Варошу.
1: Добре, добре, будь земе и у Варошу.
2: Миле мојо хачатко.
1: Мила моја кобулко.
2: Хтошка је за цихо?
1: Може, може.
3: Ту се. Но, подзме, сину. Ти, Марчо, сину, останеш ту. Шпице шо в гричку. Шпи, душа блага, наљем на шпи. А ви двоје слухајце, цо вам ваш оцец пове. Тото, цо зменешка постигли, не случуеше кажди дзен. Ви знаце, же ани твој оцец, Марчо, ани ја, нигда бизме вам не могли таки условија створити за перши початок. Ми, вера, ани једен не починали так свој живот провадзиц. Але слухајце, цо вам повем. Розум до глави, а то значи дида до патрац, кармиц, поиц, облекац, вила годзоваз му до його кончини.
2: Шавецка стари годин пожеди ще 100 роки.
3: Сссст, млада ши ще та желена. Оцец нам бул скупен да човек, але мудри. Вон ше нигда не дал до сита наест. Вше хварел. Паќце зеци и сами увидзице же веце и швета умера од једзења и пица, як од хладу.
1: Хеј, оцец, а ќе те разје злики за таки сити хороки?
3: Прето вам ја и хварел, зеци. Розум до глави. Старого добре карми знај швед видзи и чуе. А тако и порихтази шицко со треба до труни. До доктора, не нужно тако и так бежат, то младим треба доктора. Нихто вам увалаля то невежне за зло, а ни стари не будзе нагліц. Но, розумели змеше?

0: Ноле, ноле ле Штефанку сину главу. Дорас тебе, дидо, величи. Јаки цетан, аспирини и цоци, ја знам јаки медицини. Урежеше, лјем хлеба пожувај та прејде. Отлук достанеш, нањо лјем печену цибуљку прикладај. Церењ војде глибоко до меса, прило сланинку вицахње. А кет лава боли, ниќ лјепше јак хусточка с оцтом и сировима кромпљами. Е, ноле, ноле, главу даку здолу.
1: До пекла, стари, и ти, и твоја миска, и вашо кромплји. Хет одо мне.
0: Но, но, но, но, но. Цо же шише так спроцивел на кромплји? Вони не виновати. Јака хорота, таки и лики.
1: Не на кромплји ше ја спроцивел, диду.
0: А је на мне. А цо же ци ја таке зле зробел, цо?
1: Ишчеше питаце, цо? Цо се ми зробели? Праве то и хиба, же ви мне нич не зробели, а ја вам шицко.
0: Ша ти, сину, лјемпове, дидови. Може буц на исце, дидо, да цо забул зробит.
1: Не кармел ја вас и не појел за 6 рок јагод грофа да јакого, а?
0: Ша, кармел, не можем ше попоносоват.
1: Не ви лагодзовел со вам за 6 рок јагод малому дзецку?
0: А кажда ци чест, сину, кажда чест.
1: А прецо жевецка и ви мне не укажете да јаку чест. Чом же и ви мне не сеце зробит с подзеки?
0: Лјем ти повед, сину, повед, не унимајше. Знаш же тебе, дидо, шицко зробит, цо лјем може.
1: Зроби, зроби, а кеди?
0: Али не знам же цо.
1: Не знаце же цо? Кеди же уж раз умреце.
0: А, лјем то... А ја думал же Бог зна цо друге. О, с цем ја, сину, с цем умре, с цем. Видиш, поволанка ишче не стигла. А ис там, дзе це не волају, не швечише, бо ви женју, а ишче гутому и

0: Уж мешац буце, а ја и нјет. Пошла с другим, гварела. Не можем ја старост дочекат сколо тоа старого коня. А цо же ја тераз мам робиц? Цо?
1: Ша, оженьше и ти. Видиш и сам же обисце. Не може без женской руки.
0: Але ја ју љубим.
2: А там и јест со љубиц. Правду повес. И мне вона хиби.
0: Та цо вама така млада жена хибиц, ха?
2: Е, мој сину, нигда ше не зна.
3: Дай Боже!
4: Дай Боже!
3: Пали як шек довцове дали до бешеди. Очим же так шумне бешедуе се?
0: Та праве, отим чи придухев ти двоме шаугрове пре патрунок зробиц, чи не, а вони ту.
4: О, дзе же так нагло? Ми не закруцуеме людзом ши.
0: Јем носи својох паце, там зем не место.
3: Може будь з'єст і причини.
0: Ну то я вас зохавим, а ви хпайце і далі, то гліпше.
3: Та так, шовгор Осів, не уторце нам ніч. Постали ми туда кусь пред зверми, та зме чули бешеду. Поведь се по правзе, муча вас, міра і спокою вам под старі дні не даю.
1: Та й, дзе там, даю ми і міра, і спокою. Та сели би ми го іще веце й даць. А је то вони не можу, лјем сами.
4: Але хто же други може?
1: Хто? Лјем Бог небесни, лјем вон може, Кирилје.
4: А, видим, и кармија вас добре, а?
1: А, та кармија не можем прихварити.
3: Со же се Нешка, наприклад, једли?
1: Нешка? Ага, шадакус јушочки курецинове заједол и једно криделко, мој Михаје.
4: А тото на паточки вони једли?
1: Та, не, ја захтевал же реку, о, канцеше уж тих курецинох и херовцох, дајце ви мне на лупу кромпли.
4: А вони такој дали, а?
1: Ага, дали такој. А ви двоме, по јакеј роботи?
3: Ви шо угречули, як ви ту жиеце, и дармо ви нам ту круците так лјебо иншак. Слухайте, со ми вам радзиме. Лапце ви крашни учителя, лебо адвоката, та ви тото шицко сома се попредајце, пене жулосте до шпоркаси, а лебо ни предава з нему шице. Але појдеце гу кому сцесе. Гумне, гу Кирилови, гу Кирилови. Хто вас дотрима, тот најбере и тал. Не так? А тих ви пласте зо схижи. Кедже сами не можете, видим, нас поволајце.
1: Ша, ја не знам. Мушел бим ше с учителем поразить зотим.
3: Ну, нич, вец позме до учителя, та ше там шицки в једно поразиме.
4: Вецей, людзе, вецей знаю, позме.

0: Говорели се, отец, јем ти тоа, дај на добри кост, на јо садло задави, а до доктора не понагляј.
1: И дзе го тераз од цагли.
0: Слухаце ви се вам ја уторим, чи не?
1: Слухам, до доктора нај не понагля, шта цо? Ани му на жалудок не шедло, ани ше не шчемерил.
0: Мачо ше шчемерела и ја, а јому пшамастам хиби.
1: А вец будакта го дотлучиц.
0: А вец ви појдете шедиц.
1: Не думам ја так справди вжац будакта бух по очоле, але заври го до хижи та мордуј на јо преганячка в лапи.
0: Пробовал ја и то.
1: Мишо мору му мишај.
0: То Марија пробувала.
1: Кусај.
0: И то сум робил.
1: Та цо?
0: Та нич. Таку фајту лјузо ја ишче не видел. Навариш му па пригаш, же би другого седем срачки влапели, таки масни, а вон је, а чамка, а хвали. То па пригаш, а кет сам обрасил с постом, а вон заш, то здраве једло, то, ја бешњим, а вон мне ренду с остом приноши, лјечи з месце.
1: Ей, ви лјечел би ја јого, кет би ше ти удал на мне, знал би и ти. Але то и ти таки преподобни јефтај. Дозволиш, же би ци там јаки шикфиречи фуре жену одњала, ту шедзиш и плачеш, же ци јефти двоме спред носа коз одњали.
0: Збам ја, оце, знају цахају. Пошла Марија, појдзем и ја. Дозболо за шест роки.
1: И терас ти чешко чекат рок два,
0: а? А ви и теди хорели же рок два.
1: Хварел, але озда и сам може знаш, же човек не буде жит до конца швета. Придзе и напси мраз.
0: Веќ ви придзе, таму слусе дог не придзе мраз, а ја идзем.
1: Та дзе ти идзеш допшеј,

0: Засупњу Марчову, га? За њу идеш, а ту таке добро охабиш.
1: На и вам остане тото добро, оцец. Мне го не треба.
0: Так говориш сину?
1: Так говорим, оцец.
0: А ти дзе поидеш?
1: До Швета поидзем. Секнем. Од вас, од Марии, од дида.
0: Пале, па, дида на остатње место клазеш.
1: Кед би вам правду поведал, вец так и хей. Дидоту најмене виновати.
0: Але ја виновати?
1: Скарку се на селезњаста то. Јагоджет од мајеток ви стекли. Марија не могла дочекати жеби стари умар да пошла скоро шора до варошу. Паншишче, купатила, вечери, фарбидла, сукњи пориц. Јем то би јамал и дидо плацис, а так буде плацис други.
0: А ти цо будеш плацис и за шчого?
1: Ја уш плацел, школу сом плацел. Не лаше на цудзе, бо страциш и својо. Тоту науку сом драго плацел. Туам ствари, туам дидо, туам јого капитал, таше од нимајце, а ја иден.
0: Чекај, чекај, вец волим ја поис. Але знај, мој сину, же оцец на пол драги не става. Но, идем ја опатри, цо хев ти там мишају у котле. С Богом!

0: Што то шицко?
1: Ищеше питаце нач?
0: Питам ше.
2: Пре вашу женитбу. Знаце терас.
0: Та цо же ту е злого?
1: Ничого злого. Јмнасо ше вам терас жени. Знасо. Но, повед се, вам жена треба.
0: Но, па је па. А тебе треба?
2: Бачи, Михал, инше, а ви инше. И вон ше женил, кет бу тому час.
0: А, јем пречас. Шакет, пречас, можем ја ище причекац, поезме и до фашенго.
1: Не причекаце ви нич, але крашне спакуйце своју гандри та зомну.
0: А чом же то так нара?
2: Так, бо не семе же би нам шецали валал шмел, же коло живих римаров Олекса под стари дни розруцуе римарово добро.
0: А за Штефаном цо будзе?
2: Не ваша брига.
1: Цо будземе? За плеца та вонка.
3: Поезем ја и сам. Ситија и мајетку, и римарох, и дида, и валалу.
4: Не поезеш ти нигде. Ани це нихто не вируца. Јест на то закон. Як же? Не так учителю.
5: Јест закон, як же? Мој суше досив тот мајеток не однял ни од кого. Правда, не пришол на празне. Але тото, цо стекли, то вjednak зевтим Олексов. И сами то знаце. А кед је јого, вец вон ма располагат с тим, як вон сце.
1: А он ше сце женис, учо.
5: И нихто му то не може забранит,
4: може,
5: Михаил.
4: Може, ја и мој син.
2: Можеш ти облизац персень да кому, даш?
4: Кирилле, не задзерајше, бо кед се утњем по тај богли, доразу видиш 7 гвизди и 3 мешачки.
5: Ани ви. Таку се до гварку подписали, же маце до тримас до шмерци.
1: А не до женитби.
4: Варал сом ци, Михаил, не зарепјујше.
1: То ти Кирилови говорила не мне.
4: Повем я и тебе, не рушай ме, кед я тебе не рушам.
1: Ани ми тебе рушать не будземе, кед че спакуеш, та мирно вежнеш синочка за руку и пойдеш.
4: А кед не пойдзем?
2: Вец побешедуеме на розум, знаш?
4: А цо ви зомну стеце?
1: С тобу нич, ани с твоим сином, с дидом стеме. Учо, ми дида береме, али паце закон як и стеце. Але зе же дидо? Диду! Диду!
0: Ту сам, кто ме гледа?
1: Ја,
2: мила се даме.
6: Ага, цо то за божа година, га? Хто ще видел човека нападат у його власним обидством?
2: Цо ви ту за една бабо?
6: Ти, баба, а не ја, знаш? Повеци им, суше, цо стоици, як древени слуп, же цо вам ја придзем?
0: Суше, да ми придзе так ягот млода.
2: Млода?
6: Чули сте терас?
4: Так, диду.
6: А ти мне, баба, не гань беше так за старшим бешедовац.
1: Тато, сто ту договарка.
5: Ага, занджо Юлу ходачку.
2: А, та, цо ви терас з нами, сеце, сваха?
6: Цо, сцем? Палјецо сем, ви двоме дому шеберцета својо жени чувајце и почитујце. Ти, Михаље, стари коња, ише те милани подолки купујеш, не гањ биш.
1: Як ви то шмеце?
6: Шмем, бо знам, сама ше ми хваљала. Пишеце ви то, учо, пиште. А ти, Кирире, маш шумну жену та шец дома, бо ци од пирхњаг и тому ту срај дошови. Жена сте хлопа коло себе, а не бабу.
2: Не сте тајце, суше до ње, но...
6: Сце же бим ци ту твоју приведла, га?
4: Та цо ви веска радзице свахо?
6: Ага, бојше же бим и тебе ту не висповедала. Цо радзим? Бер себе сина, а ице пото ту вашу Марију. Чујем же ју хев тот фире чи фуре одведол до варошу и охабел. Та ше терас хањ би сама дому прис. А сами знаце же конј ма штири ноги, та ше пошпоци. Та ја изје и мацеру бешедовала о тим.
3: О, злата баба!
6: Мац твоја баба, а не ја. Хандри та понју.
4: А ви Шолгред, со ви терас?
0: Та ми дотле причекаме. Не так сушедо. Маме ми ище часу. Не понагљаше нам.
6: Бајако. Пописане шицко учо. Фертих. Чули сте терас? Терас на работу.
1: Та јака там робота? Ша договарит ше нам треба?
4: Цо,
1: Патрисе на мне? Маме ше договариц. Хто будзе староста, хто чопнар, хто дружба и так. Бо фашенги фришко приду.
3: Думам, же не будзе требац. Идзем ја тако и по моју Марију. Моју милу Марју.
0: Чекај. Перше пошедајце, а ти, Штефане, дај то ту паленку. Нота, Боже, дај нам здраве.
1: Дај Боже, добре здраве.
7: Так. Боже, дай здраве.
8: Боже, здраве.
5: Но за добре здраве и за то ти два персони, со достану манджерского, ступит жадаю, и за всих зди присутних, Боже, дай здраве.
1: Дай Боже, добре здраве.
8: Боже, здраве.

Слухали сте радиокомедију «Нигдаша не зна» Михала Ковача. Улоги Бавели, Витомир Бодјањец, Микола Скубан, Владимир Дудаш, Ксенија Малацкова, Јулин Стрибер, Дјура Латјак, Ана Рацова и Владимир Бесерминји. Музични сотрудник Ирина Тимко. Асистент знимателја Милан Кушлич. Знимател Василије Батаскулич. Режија Дјура Папархаји.

0: Шејсходзин.
1: Јавна медијска установа, Радиотелевизија Војводини, треца програма радија на фреквенцијох 89,6, 92, 100 и 107,1 мегахерци. Редакција програми на руским јазику. Регистерске число медија РА000187. Адреса Петрова Радин, Каменицка Драга, Штерацец Пејц. Адреса електронске пошти rusinska.radio@rtv.rs. Веб бок www.rtv.rs. Окончовател длужности од вичателни редакторки редакцији програми на руским јазику Мирослава Даждију. Окончовател длужности главного и одвичателного редактора трецеј програми радија Воин Попович. Компетентни регулатор, регулаторне цело за електронски медији Београд, Николи Пашича, число 5.

Наздавам се, же сте ше ви спали, отпочинули, же сте порихтани за нови виволања и же сте ше уж одлучали за нешкајшу модну комбинацију. Дзен буде красни, та највам таги почиње за добру атмосферу, позитивну енергију и за музику по виборе Мирослава Папа, за новима информацијами хтори рихта Златко Колесар, а же би шицко ишло по плану у техники Михајло Алексич, а през емисију вас буде водит Јелена Дудаш. На шоре музика за початок нешкајшо одња. Добре рано, ишче раз!

0: Њешка штвартог 7. мај, 127. ден 2026. року. До конца рока је здишче 238 дни. У идуци хвилјкох послухајце цоше збуло на њешкајши ден и хтори подији през историју означели 7. мај.
1: Збулоше на њешкајши ден.
0: На њешкајши ден, 7. маја 1663. року, у Лондону отворени перши театар под покровителством краља Чарлса II. Седмого маја 1709. року народзени свјашченик Александар Духнович, автор тексту шпиванки «Јарусин бул, јесам и буду», хтора шпивана јак химна на основателјне скупштини Руского народного просвитного друштва. В 1733. року народзени немецки композитор и пијанист Јоханес Брамс. 1740. року народзени русијски композитор Пјотр Иљич Чајковски, највизначнејши русијски симфоничар 19. вику. 1861. року народзени индијски писател и филозоф Рабиндранат Тагоре, добитник Нобелове награди за литературу 1913. року. 1892. року народзени председател социјалистички

Социалистичне и Федеративне Републики Југославији Јосип Броз Тито, вожд југославијанских партизанов у Другој Шветовој војни и лидер Комунистичне партије Југославији. Виведол жемзо Советског блоку и бул вожд руху невјазаних жемох. Из того дня и с того року народзени сербски писател Милутин Бојић. 1901 року народзени американски филмски глумец Гари Купер, добитник двох наградог Оскар. 1928 року у Великій Британії старосна границя виберанкового права женох знижена з 30 на 21 рок. 1946 року основана компанія Tokyo Telecommunication Engineering, хтора позніше постала позната под назву Sony. 1997 року влада Зјединених Америцких Државох осудзела Швајцарску пре прилапјовање злата, хторе одвжате од жертво Холокауста у Другој Шветовој војни. На Нјешкајши дзен 1999 року папа Јоан Павло II нашчивал Румунију, як перши поглавар Римокатолицкеј церкви, хтори после тисјачрочного розколу нашчивал једну православну жем. Седмого маја 2018 року умар Славко Загорјански, композитор піснјог у народним духу и културни дијач у културно-просвітнім друштве Дюра Кіш.

0: 6 години и 30 минути.
1: Радио Нови Сад. Вести.
0: Добро рано, почитувани слухачи, ја Златко Колесара, ве слухаци ранше вести. Председател Србије Александар Вучић објавил програмски текст у котрем винесол план за Србију, котри ше состоји из 5 точков. Вучић у тексту за Курир як 5 точки винесло драстично изменшување числа членов влади, државних секретаров, помоцников министров, јаги и апарату, потим звекшање продуктивности и веце и роботи, шмелу и моцну применку комплетне образовни системи, уклјучујуци хаснување нуклеарне енергии и агресивне усвојување знања и применки у роботике, штучне интелигенцији и модерних технологијох. Председател Србије Александар Вучић Будзинјешка у Београде присуствува церемонији подписувања документов о проектовању и водзењу роботов на вибудови државни драги першого шора вошт Караджорђе сектор 2 и сектор 3. Вучић предходно објавил же вредност того проекту 1 300 000 000 евра. Вон ви значил же за спольњувањем того контракту скапча Београд и јого јужни части за сиверну часту Шумадији. Городоначалник Нового Сада Жарко Мичин вијавил жеше по информацији о инфраструктури железници Србији, санација централних кридлог новосадске железнички станици не роби, понеже више тужителјство у Новим Садзе не дошли будзује приступ гутим објектом, покли оптужница не будзе потврдзена у целосци, пренесол инсайдер. Вчера по јулијанским календаре преславене Швето Дзурја, а на тото Швето ше традиционално пошвецало жито у церкви. Стеј находи жито пошвецене у Коцуре, Новим Садзе, Дјурѓове, Господинцов, двох вербаских парохијох и Обштини Шид. Во второк 5 маја председател Националното совито руски национални меншини Стеван Самочета и председател одбору за службено хаснување јазика и писма и председател руске матки професор доктор Михајло Фейса були на схацки општини Бачка Тополја за их пријал председател општини Адриан Саматри. Стеј нагоди присутни распатрали 4 теми: стретнуце младих руснаци русино глемко шветового форума младих русино руснаци глемко, реализовање за поедних заклучених одбора за службене хаснување јазика и писма Националного совиту Руски национални меншини, совит за меѓунационални одношења општини Бачка Тополја и виберанки за нове зволање Националного совиту. Вчера у Коцуре було тримани бесплатни препатрунок щитного шлижника под назву «Твој щитник, твој щит». Заинтересовани могли цале пополадње преверити свој щитни шлижник. Такви каравани, котри приходзе презволали, значни за людзох, понеже без заказувања може

преконтроловат здравје. Нешка у веќкеј сали Дома култури у Рускин Керестуре буде репризат децинске представи «Авантури едного робота». Представу бавја члени децинске драмски секции драмского студија «Арт», а у режији Мирослава Малацка и Ребеки Планчак. На недзелју 10. маја у Јурѓове буде организована роботна акција «Зберање шмеца викаш рукави». Акција почне на 10 годин, сход опрез основне школи Јован Јованович Змај, а организатора Јурѓовќани на чолје за воспитачку и членицу Скупштини Обштини Жабе Александру Виславски за Јурѓова и Валочанку Аниту Бечке Речки. Поволуваше шитских заинтересованих најприду и учествуваја у акцији и на таки способ допринјешу крешому и чистишому штретку у котрим живу. Со Швета, председател Зединених Америцких држава Доналд Трамп вијавил же Зединени Америцки држави блиско до оварки со Ираном, котри би могло привез до претернуца зражења. А Ирански корпус Исламске револуционарне гарди најавил подполну стабилизацију и безпечни транспорт през Ормуски Мориовус. Треца рунда прехварков меѓу израелским и либанским боком буде отримана следуцово цижње у Вашингтону, преноша либански медији. Сус спорта, кошаркаше партизана зладали вчера вечер у хали Александар Николић у Београд за екипу Босни зоз резултатом 81-73 у першни змагању штварцини финала АБА лиги. Футболери Paris Saint-Germain-а пласували се до финала Лиги шампионов, понеже вчера вечер одбавили нерешено 1-1 против Байерна у реванш змагању полуфинала. Paris Saint-Germain виборил пласман до финалу, понеже у першни змагању полуфинала победил за резултатом 5-4. У финалу Будзеба из против Арсенала, котри ден скоро и бул лепши од Атлетико Мадрида. И на концу хвиља, Нјешка буде пременљиво похмарене и дакуз ошвижи. Рано и до поладња местами можливи краткотирваци дишќа по поладњу и хирменје, углавним на северо-заходну нашој покрајини. Витор буде слаби и умерени, јужни, најниша температура од 12 по 16, а највиша дњова од 21 по 24 ступњи. И у идуцих дњов буде пременљива хвиља со зменјувањем слунка и хмарох, а местами можливи краткотирваци дишќа со хирменје. Окреме на пјаток и суботу, јак и штретком идуцово тижња. Дњова температура ше буде рушац од 23 по 28 ступњи. Почитувани слухаче, боли то висти.

У рубрики «Зболоше на нјешкајши дзењ се меѓи иншим», мали на ходу чудз же 7. маја 1703. року народзени свјашченјег Александар Духнович, автор тексту шпиванки «Ја русин бул, јесам и буду», хтора шпивана јак химна на основателни скупштини Руского народного просвитного друштва. У идуци хвилјкох послухајце да кузвеце о њим. Александар Духнович, народзени 7. маја 1703. року у восточнословацким Валалје Тополја. По закончењу богословији першу службу достал у Пријашове. Преособни непорозумења с владиком распоредзени је на службу до комлошу Њешка Хмелјова, дзе у њим дозрева чувство припадности рускому народу. Обачује бар с чешки пошлитки мађарске асимилацији и вељо роби на подзвиховању власного образовања. Пошвиткоше знова враца на службу до Пријашова. На власне жадање преходзи на службу до Ушхороду, але ше там стрета з озвелькима репресијами мађарских власцок спрам руски оријентоване интелигенцији. Јавне дјиствовање му скоро цалком онјеможливене. Прето на початку 1744. року знова преходзи до Пријашова, дзе је концом 1743. року меновани за каноника. Ту вон препровадзел остатњи два децении својого живота. Духновичова дијалност дошла и до Руснацогу Бачке и Сриме, дзе којуци учителјом Петрови Кузмјакови и Михајлови Врабелјови. Трима шеже тоти учителје у наставих основали Духновичову книжицију читалнују для начинајушћих. 2. јулија 1919. року на основателне исхацки Руского народного просвитного друштва попри државней шпивана и руска химна на Духновичов текст «Ја русин бул, јесам и буду». Александар Духнович умар 30. април 1765. року.

0: красну хвилю, ке дишењата цепло велје ви хасною за отпочивок. Тедиње таки велики гужви у векших познатих туристичних местох, цепло, таке че одлучите за морјо, може цеше ужи купац. Медзитим, кедва можливост да јака гора, вече ту треба да ако се плеше облечит зборана и вечари на горох у тим период за жимни. Ке додлучите путовац, ми вам предкладаме, же би се обишли метрополи. Истанбул, место, где ше у прешлости приповедало о љубови, великих освојувањох и чешких војнох. Место, где ше злучуе восток и заход, место, где ше чуваю корењи историји, традиција ше преноше с генерацији на генерацију и чуваю ше тајни и легенди. Истанбул идеални за љубителјох добре и розваги, за тих, тори љубја куповац, але и за тих, тори љубја дознат с дацо нове. Габриела Степандич из Ознового саду з једни находи туристично нашчивела правет од город, та поделјела з нами своју печатки.
1: То да знаат так, коло 3-4 дни, терас кеди јакше поклопи, че је звеце ше боди дни и викенди, также то би им тиш так препоручала тим, цо мају можливост поист и видит знова огромни варош, европски, а знова и азијски, также спрам того и направена хеј тот виледже беше видело и тоту азијску част, тако и на початку ше преходи през Босфор и тот мост тој спаја Европу и Азију и потим ше иде на Видиковац, зус азијске части ше патри на европску част. Тиш так ест и можливост вложиче на лађочки, хеј, туристични, же би ше распатрало знова тоти два части. У Истанбулу перше тото цо највеце хеј, нашчивене, Аја Софија и Султан Ахметова Джамија, за хтори ше муши, хеј, изорганизовано, напредок, хеј, резервисац карти, прето же там ше вејки гужви, потим Топ Капи, Зенјовиковни замок, потим Долбахче палата, Новша, барз роскошна, у хторей знова ест тура, же ше прешејта шицки, скоро шицки хеј простори, хтори отворени за туристох и видише цали тот роскош. Потим мне може бути так најбажеј охабела упечаток на мне цистенна базилика.

0: Цецински куцик. Приповедавам приповедку. У нешкајше рубрики Дзецински куцик послухај се приповедку Звада Витрох, котра поробена у продукцији Новосадске новинарске школи, а у рамикох пројекта Ладочка.
1: Ладочка – место дзе жију најкраши приповедки –

извада витрох. Чи сте знали, мили мојо, же ше и витри вада? Не так ја годроснути и дзеци, але ше и вони знају поспричкац. Їх звади гласнејши, гласни як буря. Стретлише ни откад знашо јунаки, восточни витор, јужни витор и кошава, зогинајуци конари древо, хиљајуци стеблочка рошлинох, ношаци прах по улицох. Верим же ше питаце цо була причина за зваду. Пред цо були знемирени. Прето же ше не знало хтори најмоцнејши, најсилнејши, најжимнејши витор на Швеце, так дајак, але ја не знам детали, бо то за мне дробници. Але хто мне воопше слуха, кед у питанју витри, а окреме їх звади? Восточни витор бул најгласнејши и тверзел же је најмоцнејши. Јужни витор бул прешвечени же вон цалком безстрашни, док кошава у парто думала же праве вона тота хтора најмоцнејше дуе. Днјамише вадзели руйнујуци цалу облас. Рушалише кружно коло леса и ношели за собу конари, рошлини и дробни животинки на ношаци бар звелјку чкоду. Як цо знаце, не може да хтолем таг одразу буртац мир уштред леса. Не може и точка. Кед витри наишли, у леше настал хаос. Цвончки престали шпивац, а лес цалком уцихну. Вецеј не було чуц аж ани најменши звук. Цверчкова гушља непреривно була роштимована премоцни витор, хтори дул през лисце древох. Преисту причину зајац пробовал на

Тај струбов девчир бо праве теди научел храц да скелјо такти мелодији. Даремно. Мали мотилј со жовтима кридлами трималше моцно за дубову лупу и тресовше и од страху и жими. Док шевадзели, витри нарушели гармонију целого леса прелецујуци преик теј обласци. Страка, хтора пред даскелјома днями успишно закончела курс штриканја с пауковеј мрежи и лампашчика, не могла нич поробиць, бо не нашла ани паукову мрежу, ани лампашчик, превитор штреднјого и моцного интензитету. Восточни витор, јужни витор и кошава зразу оддули и лампашчик и паукову мрежу. «Цо робице?» питалше им цепли витор з морја. «То муши престац, не ватцеше. На остатку итце и питајцеше жителјом леса. Вашо звади немају смисла». Хварел вон и як нагло пришол, так нагло искапал. Витрише змирели. Прикрадајуцише, совит пришли питац од поља печаркох. Једна червена печарка ихљем нагнивано пререзала з очми. Була очајна, бо јеј витри оддули најкраши червени калап. Јеј обљубени калап купени в лјеце у Паризу. На цалу тоту подију припатралше један мали витор, хтори бива на хмари. «Наисце дурни тоти мојо родзини витри, вадзаше пред робници, ни прецо. Не сцем роснуц. Сцем остац мали витор, як витриг мој старши брат». Хварел вон, док хохмарка ношела далеко, далеко у молгастим облапенју. Авторка сказки Евгенија Балтеану, прекладателька и нараторка Маја Зазуљак.

0: Предложуваме раншу програму. Скоре и рубрики «Варме в едно» призначели сме русварку зоз кухарку Наташу Казак зоз руского керестура, хтора робела у даскелих европских државах. През работу у кухни добро упознала познати национални кухни и научела два странски јазики. У русварки зоз Наташу, хтору призначил Михаил Рамач, учујеце јаке искуство робит у великих шветових кухњух и о ритуалу, хтори характеристични за италијанску кухњу.
1: Наташо, повеќе нам, у вторих држава хцеш искоро бели у кухни?
2: У Немецке, Италии, Австрии, Хорватске.
1: И јак е то искуство било за вас? Јак једлаш е звичајно правја, наприклад, ево, почниме од Хорватске?
2: А там зја була у Хорватске на острову Вис, медитеранска далматинска кухња.
1: Хтори то једла, чи то бажим?

0: морски плодич, риба, чи едно и друге.
1: Риба и морски плодич.
0: Шитски втори робија у кухњи, ви значува же то знабуц и стресна и динамична работа. Як тото работа ви патра за звршовувала?
1: А до стресна, лем же је посебни курси на хтори идзеш и вецка се там научаш як да контролишеш то стрес. Але ти вецка з роками ке љубиш тото своју работу, на еден способ тот стрес, веце ци не стрес, але маш потребу го мац, тот адреналин.
0: Co toto, co vás motivuje, že byste až v také atmosféry robili?
1: A to ľubov k jedzeniu. Bo ľudze, ktorí dlho kuchni ostaňu variť, toto robotu nemôžeš dlho robiť, keď ju neľubíš. Musíš prvšestveno ľubiť jesť fino, že by si mohol toto robiť.
0: Jak vy poľubili vašu robotu?
1: Ľubila som variť za druhých ľudzoch. I vecka mne to bola jak od terapii a varenie. I vecka som toto svoju terapiu premestila do svojho zanimania.
0: Jak vás draha dalje vodzela spomnice i druhej državi? Jak bolo u Italiji robiť? To italijanska kuhnja, ona bars popularna šircom šveta, to kojaki cesta, pici. Co se tam najbarže praveli i jak bolo tam robiť?
1: Italijani, oni bar svoju tu kuhnju početuju jak od jedan obrjad. Znači to tot hedonizam i jedzenje. I toto oni, povedzme, zadovoljni со малима једенјами, лем парадичанка и шпагети, кеј е сирата супер. Они барс боли худобни, они барс почитују једење. Вони се зближују со једењем, вони бешедују за столом. Кеј не бешедују, та вецка то барс не добра вецка, значи лебо да хто барс нагнивани, лебо е барс жалосни, лебо... Значи, вони једа и бешедују.
0: Co še vám najbarže spočelo od cale italijanske kuhnje? Či možete dati sovi dvojici? I co biste preporučeli da komu kto zo Srbiji pojde do Italije, že bi obavjazno koštovali?
1: Moje omiljene jedlo to rižota. Znači specijalni to ti kojak je ih jedzenja, ktori bar sfini, tradicionalni italijanski jedla, ktori taki tunji, a smačni i zdravi.
0: U Njemecke se ti žrobeli, Jak bilo robiti u Njemeckej? Veli, značuju, že njemecki mentalitet može biti tako zinčaki u Evropi. Jak tam robiti u kuhnji?
1: U Njemeckej nećeš robiti u kuhnji, preto že maju bar zvoljno modernjejši opremeni kuhnji. Maju veliki kuhnje s prostoru. To je individualno, jak i u každom zanimanju, jak še znajdeš. Ja počala robiti jak od pomoćni kuhar, s izvrsnima kuharami, i već kad sam postala i ja profesionalni kuhar i šef kuhnji. Povezme на Вису, на острову Вису, де нам приходзела јахти, ја там була шеф кухни.
0: Спомли сме тоти држави у хторих се шитско робели, чи мат се деаке нове жадање, деаку нову дестинацију, дзе би се љубели робиц исту тоту роботу?
1: Ха, може будь, повезме, би сам љубела ишче у совершиц француску и греческу кухню.
0: Ке че поцахње смушка, цо тото цо повезује нашу домашњу кухню и други?
1: U Njemeckej sam prepoznala, povedzme, rusinske. Cesto so sirom, cesto so skrompljami, slatke, kompoti so mesom, pojedza jak co je za rusnaci, so zvarenim mesom. Bar zveljo u rusinskej kuhnji povezano so s Njemeckom.

Помали ранше дружење приводиме го концу. На полосми шлиди ширши препатрунок вистох у раншем дневнику, спортски висти и прогноза хвили. Поволуеме вас же би се були з нами у пополадњовим термину, кет окрем информативи на програме емисија Чувајме свој јазик и реприза емисији за младих.

0: 7 годин и 30 минути.
1: Ранши дњовник.
2: Добре рано, почитувани слухач, з вами у студио Јелена Дудаш и Златко Кољесар. Зос змистунјешка и шого раншого дњовника визначујеме. Председател Србије Александар Вучич представил план развоја Србије 5 точках. Тужителјство не дошли водзује приступ Хајзибанске станице у Новим Садзе, же беше почала робит санација. Вчера по наших местах упреславене Швето Дзурја и пошвецене Жито. Сједињени Америцки држави и Иран блиско при договарки, хвари председател Сједињених Америцких државах Доналд Трамп.
1: Ранши дњовник.
2: Председател Србије Александар Вучић објавил програмски текст у котри винесол план за Србију, котри ше состоји из 5 точках. Вучић у тексту за Курир як 5 точки винесло драстичне зменшување числа членов влади, државних секретарох, помоцнікох министрох, як и их апарату, потім звекшање продуктивности и вецеј роботи, шмелу и моцну пременку комплетне образовне системи, уклјућујуци их основање нуклеарне енергији и агресивне усвојување знања и його применки у роботики, штучној интелигенцији и модерних технологијох.
0: Председател Србије Александар Вучић буде њешко у Београде присуствовати церемонији подписовања документов о проектовању и виводзењу роботов за вибудов државни драги першого шора вошт Караджорђе сектор 2 и сектор 3. Вучић предходно објавил же вредност того проекту 1,3 милијарди евра. Вон ми значил же ше за сполњувањом того контракту повјажу Београд и його јужни части за сиверну часту Шумадији.
2: Председател Србије Александар Вучић уручил вчера амбасадорови Русији у Србији Александрови Боцан-Харчекови писмо за председателја Русији Владимира Путина, у котри му винчовал дзен победи с поручењом же 9. мај остава вични символ непокорености и геројства наших народов. Председател Вучић написал на Инстаграму же с русијским амбасадором бешедовал и о билатералних одношењах с окремним огледнуцом на сотрудництво у области енергетики и наглашил же сигурне подмирјување с енергентами за Србију од ключного значења.
1: Ранши дњовник.
0: Городоначалник Нового Саду Жарко Мичин вијавал жеше по информацију о инфраструктури железници Србији, санација централних кридлог Новосадске и Хајзибанске станици не роби, понеже више тужителјству у Новим Садзе не дошле будзуе приступ гу тим објектом, покља оптужница не буде потврдена у целосци, пренесол инсайдер. Мичин у писани вијави за инсайдер наведол же после того о приступу гу тим частом Хајзибанске станици буде одлучоват суд. Кридла Б и С у штретку Хајзибанске станици дзе 1. новембра 2024. року спадла стреха, кет погинули 16 особи. Мичин визначил же ше роби на проекту санацији бочних кридлог А и Д зос вторима станица, як варел може бут функционална с хаснувањом преходу на перони на кридлу Д. Станица може почат зроби дзи скорей санацији кридла Б и С, наведол Мичин. Кет слово о дочасовеј станици на Руменацке и Драги, тора у плану, Мичин Харл жеш интензивно роби на документацији за будователјну дозволу, за ушорење паркингу и драго гу теј станици, јаг је жеше у најходзацим тижњу очекује будователјна дозвола и початок роботог зошчим би станица од Аскелјо Мешаци була у функцији.
2: У Палати Србији вчера отримани округли стол под назву «Система обеспечувања квалитету у Републики Србији у контексту европских стандардов». Полноправно членство националного цела за акредитацију и обеспечување квалитету у високим образувању у Европске асоцијацији за обеспечување квалитету у теј области оможливи векшу мобилност студентов и наставников, лјечејше припознање дипломов и квалификацијох и потврди же система обеспечување квалитету у Србију под полностју усоглашена с европскима стандардами, визначене вчера на округлим столје у Палати Србији. На сходзе учествували представители Српског и Европског цела за акредитацију и обеспечување квалитету у високим образовању на чоле зос председателјко Европского цела Даниелу Кристину Гицулку и представители високошколских установов Штернац ректоре и 31 декан.
0: Народна банка Србија објавела же друга рата порции на маетот за физични особи за тот рок сигуена на плату 15 маја и же ЗОС Дина карточку може без провизии вимирит тото обовязку на шалтерот управи за трезор Министерство финансиох.
1: ЗОС наших местох.
2: Вчера по јулијанским календаре преславене Швето Дзурја, а на тото Шветоше традиционално пошвецало жито у церкви. Стејна годи жито пошвецене у Коцуре, Новим Саде, Дјурѓове, Господинцох, двох вербаских парохијох и у обштини Шид.
0: Во второк, 5 маја, председател Националного совиту Руски национални меншини Стеван Самочета и председател одбору за службене хаснување јазика и писма и председател Руски матки, професор доктор Михајло Фейса, були на схацки у обштини Бачка Тополја, дзе их пријал председател обштини Адриан Цатмари. На схацки присуствовали и Ментуш Ливија, задлужена за финансии, Сдружење гражданов и културу и председателјка совиту Месни заедници Нове Орахово, Хајналка Шипош. Стејна годи присутни распатрали 4 теми. Стретнуце младих Русино Руснаco Глемко Шветового форума младих, реализовање за поедни заклучењо одбора за службене хаснување јазика и писма, совет за меѓунационални односења општини Бачка Тополја и виберанки за нове зволање националного совита Руски национални меншини.
2: Того тижня у Коцуре у основній школі «Братство Единство» отримуєше тидзень здогадування на школярах, котрі настрадали у школі Владислав Рибникар. Тидзень пошвецені толеранції і емпатії, гварі директорка школи Сенка Мученські.
3: Од того тижња се организује тидзен догадувања и заедништва обележаваме у каждој школи се тоа обележава.
4: Со нагоди того сте у школи робели и со робице?
3: У школи сме поделили активности на ниши класи и на виши класи. Ниши класи мају два редовни годзини, веќе мају активности. Поделили сме также еден ден була ликовна колонија у каждом одделенју, други ден була музична. Маме и упознавање со родителјами, односно со их професијами и маме еден ден на пијато, каде преславиме и ден школи, спортски ден за шитски школјарок. И цали ти ден ше роби на толеранци и на емпатии, ту сме зато и руцели родичок, да нам родичи були дека спона, да мају вјази за школу, также углавном ше за зецми беше дујоти.
2: Вчера у Коцуре було тримани безплатни препатрунок щитного шлижника под назву «Твој щитни, твој щит». Заинтересовани могле цали пополадње преверити свој щитни шлижник. Такі каравани, котри преход запрезволали значни за людзох, понеже без заказування можу преконтроловати здравје, гвари радиолог Андреја Јакшу.
5: Овим путем пациенти могу да провере своје здравље, о чему често ни не мисле, dok ne dođe do nekih komplikacija, a ovako imaju priliku da u veoma kratkom vremenskom periodu, bez nekog uputa, bez nekih komplikacija, u svom mestu lako dođu do pregleda koji će ih možda uputiti kasnije ka nekoj pravoj važnoj dijagnozi. Odziv je izuzetan, tako da nadam se da će se nastaviti drugim mestima.
2: Kombi u kotrim še okončao

0: Вали препатронки стало през местни заедници у Коцуре, а заинтересованих було около 60 особи. Једна з них и Марија Дудашвейса.
1: Вега ми знача, зато жене треба чека чора, як от по болници зачековац по меша зні, лебо два, гей, и нет велика гужба у стари. Направише воно, гей, бо вијас велю людзох, але кет придеш на време, кажеш, хей, вец, пришко и прејдеш. И повезме же, ја то нигде не робела, перши раз те разробима, не сум ни знала, че то ше снима тота, ште и та стаж гледа, хей.
0: Путујуца амбуланта караван на волана Твој щитни, твој щит реализуе Сдружење Хероини и тоа року с потримовку Фондацији Моцарт.
2: Нешка у велики сали Дома култури у Руским Керестуре будзе реприза децински представи «Авантури једного робота». Представу обавија члени децински драмски секцији драмского студија «Арт», а у режији Мирослава Малацка и Ребеки Планчак. Представу буду патрицки рестурски дзеци хтори јујшćење патрели и аге школјаре зос других наших местох. Зос Дјурђова, Нового Саду, Коцура, Вербасу, Кули, Суботици, Бачки Тополји, Нового Орахова. За гостцох после представи буде организоване дружење у Керестурској школи, а организаторе на Шчиви одбор за образование националного Совитурснацох.
0: Вседержавна русинска самоуправа у Мађарске на суботу 9. мая у Мишколцу у Бордошко Абовске и Земплинске župани организује русинске национално свето, хторе кажди рог организуване у други месеце. Свјеточно знаходи русинского националного света будзе у Мишколске и греко-католицке основни школи. Покровитель тей події будзе Виктор Крамаренко, нововибрани председател Русинов у парламенту Мађарске. Швето почне зоз молитву Акафисту, за котри ви модли отец Гейза Јухас, генерални викар Мишколске греко-католицке епархији. У програми наступија дзеци зоз Мучонју и танјечники зоз Русинского танјечного друштва зоз Мишколцу.
2: На недзелју 10. маја у Дјурђове буде организована роботна акција «Збирање шмеца, викаш рукави». Акција почне на 10 година с ходу през основни школи Јован Јовановић Змај, а организаторе Дјурђовчање. На чоле за воспитачку и членицу Скупштини Обштини Жабелј Александру Виславски зос Дјурђова и Валанчанку Аниту Бечкеречки. На сходу ше порадзи, котру част валалу ше будзе перше чистит. Понеже акција добродечна и самоиницијативна, а организована је на уровњу цали држави. Поволујеше шитских заинтересованих најприду и участвују у акцији на таки способ допринјешу крашому и чистейшому штретку у котрим жију.
0: Новинско-информативна агенција Рутен Прес, хтора роби у Рамикох, новинско-видавателни установи Руске слово, на пијаток 15. маја означи 20 ручницу од початку роботи. Стеј на ходи будзе организовани округли стол, дозлаваме од одјучателни редакторки Рутен Пресу Вероники Вујачич.
3: 20 година и се еден красни период, еден красни јубилеј. Сели сме же би то було означено на деки способ. Направиме еден округли стол. Же би сме бешедовали правило Рутен Пресу. Гости нам буду дотерашни редакторе, ја и директор. Поволани људе, најприду до публики, највидзе же, ето, хто то Рутен Прес, хто роби на тим Рутен Пресу и так далее. Также, буде то една так, у форми едной бешеди, трибини, будеш бешедовать о Рутен Пресу, а шитко то то тримаме у Заводу за культуру Војводјанских Руснацов, у Новим Садзе, 15. мая на 19. Поволуваме вас шитких, ке сте заинтересовани, послухаже як функціонує Рутен Прес уж 20 років.
2: Зо Швета. Председател Зједињених Америцки Државох Доналд Трамп вјавал же Зједињени Америцки Држави близко до хварки со Ираном, котре би могол привест до претрхнуца зражења, а Ирански корпус Исламске револуционарни гарди најавил поступну стабилизацију и безпечнејши транспорт през Ормуски Мориолус. Трета рунда прехваркох меѓу израилским и либанским боком будзе отримана следујуцого тижња у Вашингтону, преноша либански медији.
0: Полски министер вонкашних джило Радослав Сикорски вијавил же постои можливост спременки становиска словацкого премиера Роберта Фица у напријаме векши потримовки Украини. Бешедујуци на безпечностни конференцији у Варшави Сикорски оценил же би могли бути зменшани критики преплановану на шчиву Русији, кет Фица

Ивицо и сточашње по трима европски мири помоци Киеву, преноши словацки портал Актуалити. И то була остатња вистка у нишкајшим раншим дневнику, а ви у предложенју програми послухајце висти за спорту и прогнозу хвилји. До послухања!

0: спорт.
1: Кошаркаше Партизана зладали вчера вечер у хали Александар Николич у Београд за екипу Босни со резултатом 81-73 у першим змагању штварцини финала АБА Лиги. Фудбалери Пари Сен-Жермена пласовалише до финала Лиги шампионок, понеже вчера вечер одбавели нерешено 1-1 против Бајерна у реванш змагању полуфинала. Пари Сен-Жермен ви борел пласман до финалу, понеже у першим змагању полуфинала победзал со резултатом 5-4. У финалу буде бавиц против Арсенала, котри ден скори було лепши од Атлетико Мадрида. И на концу спортского блока една смутна вистка. Вчера у 85-тим року умар легендарни кошарка с червени гвизди и длухорочни функционер того клуба Владимир Цветкович. Ја генерални секретар фудбалского клуба Червена гвизда ведно со Драганом Джиичом направил екипу, котра постала шампион света и Европи.
0: Хвиља.
1: Нешка буде применливо похмарене. Рано и до поладња местами можливи краткотирваци дишч, а по поладњу и гирмење, углавним на северозаходу наше покрајини. Најниша температура од 12 до 16, а највиша днјова од 21 до 24 ступњи. И у идуцих днјох буде применлива хвиља со зменјувањем слунка и хмарух, а местами можливи краткотирваци дишч со сирмењом, окреме на пјатог и соботу,

ја ги стретком и до цохо тижња. Днјова температура будеше рушац од 23 до 28 ступни. По остатњих мерању го новим садзе хвилково 16 ступни.

Колегове за словацки редакции устигли до режии и час же би сме им препушчали студио. А нам остало ишче тело часу за одјаву. Нешкајшу емисију пририхтала шлидујуца екипа. Музични редактор Мирослав Пап, информативну час пририхтал Златко Колесар, у техники Бул Михајло Алексич, а през емисију возводзела Јелена Дудаш. Нешка вам потребне добре друштво и уживајце у дню.

Тове и војни болово со мигославанских партизанов. Од 14. јануара во 1953 аж до својеј смрти бол президентом Југославије. Народил се 7. маја во 1892 во опци Кумровец в Ракуско-Угорску. Бол једним с 15 дјети хорватскео ковача Франја Броза, а словинки Марије, родјеней Јавершек. По скончењи закладнеј и педјрочнеј школи, а неуспехох при дјалшом студију, одишел працовать ако ковороботник до места Сисак. В тејто позицији са зачал активизовать в социјално-демократицкеј стране. В року 1913 бол поволани до армади. Бојовал в првеј световеј војне. Зомрел 4. маја в року 1980 во веку 87 роков в Лјубљане. 7. маја в року 1950 са в Ковачици народила инситна малијарка Ана Князовицова Мијајловичова. Важени послухачи, болито винјатки з историцкеја календара на днес, 7. маја.

Бич со учесќе во светове го подујаќија стретнуд луѓи из десијато краина заискаќ искусености на цели живот, а и такујто прилежитост принеси е вистава Експо 2027, ктора са ускуточни в Белеграде. Организатори спуштјају највечи доброволницки проект в историји Српска. До приправа пријебеху вистави са планује запојить аж 20 тисиц доброволњиков. Приглашки са официјалње отворија уж 15. маја, а запојить са може кажди кто мавија за 18 роков. Подля министра финансии Синиша Мали иде о јединечну искусеност, ктора са не да ничим наградить. Вистава Експо 2027 потрва од 15. маја до 15. августа, а очакава са участ вијац неш 130 краин, а милионов навштевников с целého света. Доброволници буду мать можност працовать в международном простреди за учасница воркшопов, а заискаќ практицке зручности. Пре студентов е приправени ај бонус. За доброволницку працу можу заискаќ ECTS боди, кторе, ако е то бежне на универзитах в Европской унији. Аби боло јаснејшје, ECTS е власне скратка пре Европски систем преносу а зромаждјовања кредитов. Вибер доброволников буде пребјегаћ поступње аж до будуцего рока, а самотна учас принесије нјелен нове контакти, але ај цене скусености из области култури, веди шпорту чи бизнису. Сучасќе у програму је ај иницијатива Експо Playmakers, ктора здоразњује визнам доброволњиков ако амбасадоров крајни. Праве они буду подља организаторов репрезентовать погостивост, енергију, а дух Белеграду. Подујаћи је потпорили ај знаме особности зо шпортовего простраѓа, ктора припоменули же доброволњици зограваю дволижиту улогу при витварањи позитивнеј атмосфери, а подпоре учасников. Експо 2027 так не буде лен виставов, але и прилежитостјов пред тисице луѓи запојца, заискаќ нове искусености, а стат са со учасћов подвјаћа, ктора е сакона лен раз за генерацију.

0: Чачки, рачки, мудровачки.
1: Чачки, рачки, мудровачки.
2: Чачки, рачки, мудровачки.
0: Чачки,
2: рачки, мудровачки.

0: Наздар, мили наши! Днес си повиеме нечо о кузелникох. Уж сте у них почули? Вијете кто су? Кеди ние, дозвијете са в покрачовани, а доконца ај то, же мају своје властне место. Праве о њом је басенј место кузелников, а розповије нам ју камарад Давид.
1: Чачки,
2: храчки, мудровачки.
3: Чудо каже кузелник? То чо кажди? То чо ник? Месте, где са кузели денје, в месте, где са чарује, жије много кузелников. Кузелницки райтује. Чо вас бави? Аке чари? Будьте ближје, млади и стари, позрите са. Тато шатка са вам праве, пред очами страца. Гледте, ако са то роби. Свет кузел је наше хоби, а и наша праца. С клобука вам витјагнеме штири бјеле зајаце. Хцете ћаву? Мам злу справу. Ћава са нам, просим, пекње, до клобука не впраце. Але, но так, горе главу. Нек са пачи, окрок дјалеј карти на вас чакају. Виберте си једну зраком. Кузелнигу ж гљадају. Улога то није је лјахка, наприје к тому кона. Кто са дива, тен лен ахка. Верите чи не верите, је то пресне она. Чудују са малички, где остали лоптички? А ке су то кузла трики, причо са тие погарики витрачили без топи. Може змизнуть цели човек, кто то вобець похопи. От кель зобра злате круги, кто розмота узли. Кузелнік є великий майстер, красне му то кузлі. Месте плном кузелніков, плно кузел, плно триков. Ак там хцете, наш автобус завезє вас гнеть. Кто там прийде, ден є щасний, не хце сам успеть. Улицами тохто места крача, пані магія. Камараті зосталі там, а кеть они, так і я.
1: Чачки,
2: храчки, мудровачки.

две зазрачне слове. При себе их носи. То прве је дякујем, а то друге просим. Две зазрачне слове. При себе их носи. То прве је дякујем.

при себе их носи. То прве је дякује, а то друге проси. Ве зазрачне слова вјем, при себе их носи. То прве је дякује, а то друге проси.

0: je 9 hodin.
1: Radio Novi Sad. Spravi. Српско достало од Меѓународнего меновего фонду подпору на покрачување рефорије. Силне охране механизми Српска, мирни верејни дх, високе девизове резерви, а стабилни банкови систем. Поскитују солидни заклад през владнуће опакованих отрасов. Је једним зо зверењених заверов делегације мисије МММ, тора укончила своју навшћеву Српска. В томто року се очакава раст около 2,75%, кој се во року 2027 звиши на 4%. МММ предпоклада премерну инфлацију во року 2026 на уровни 3,5%.
0: Народна банка Српска ознамила же са на уровни тиму Меѓународнего меновего фонду досјагла догода о третјем позоровањи в рамци настроја на координацију политик, кој муси схвалит викона рада МММ. Централна банка Српска поуказује на то же мисија МММ поуказала на визнамне ризика способене конфликтом на Блиском Виходе, а почетне канали и впливу на глобалну економику почнут с вишим ценами енергији, а не исто то, ктора негативње овплињује иновације а спотребу, увадзајући је же високе девизове резерви, мирни верејни длх, а стабилни банкови сектор в Српску су силнов охранов пред тимито ризиками.
1: Президент Српска ознамил же днес буду подписане дволежите змлуви, причому уведол же иде о змлуву о вистаубе рихлостнеј цести вошт Караѓорѓе, то распои Белеград, а јего јужне части зо северноу частјов Шумадије. Подпишеме обходну змлуву с чинско сполочностјо Шандонг, але ај змлуву о предфинансовањи, те да они поскитну предфинансовање, которое е пре нас верми дворежите в подмјенках великих криза, великих отрасов на световом тргу с ропов а енергијов, уведол Вучић во видео приспевку на Инстаграме.
0: На Световом конгресе Меѓународне федерације новинаров, ктори сакона еште днес в Парижи, bola včera prijatá rezolúcia predložená Nezávislou asociáciou novinárov Srbska, ktorá poukazuje na eskaláciu útokov na novinárov, zajetie médií a ďalší pokles slobody médií v Srbsku. Generálna tajomníčka Tamara Filipovičová-Stevanovičová sa v mene Nezávislej asociácie novinárov Srbska prihovorila delegátom kongresu a vyzvala ich, aby podporili uznesenie, pričom zdôraznila, že situácia v Srbsku je alarmajúca a že prijatie tohto dokumentu predstavuje dôležité posolstvo medzinárodnej solidarity a nezávislou žurnalistikou.
1: Nedávno založená srbská spoločnosť ponúkla ruským spoločnostiam Gazprom Neft a Gazprom 2 miliardy eur za ich spoločných 56,1% podiel spoločnosti NIS, ktorá prevádzkuje jedinú srbskú ropnú rafinériu. Uviedol jej majiteľ Ranko Mimovič a dodal, že ruskí majiteľia NIS ponuku v zásade prijali. Ponuka spoločnosti KFT Senator Treasury, ktorá bola založená minulé leto, je výzvou pre maďarský MOL, ktorý sa snaží kúpiť väčšinový podiel v NIS, na ktorú sú od októbra minulého roka uvalené americké sankcie, píše agentúra Reuters.
0: Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že dohoda s Iránom je veľmi reálna. Teherán podľa jeho slov súhlasil, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň, čo však tamojší predstavitelia nepotvrdili. Chcú uzavrieť dohodu, chcú rokovať, povedal Trump na briefingu v oválnej pracovni. Za posledných 24 hodín sme videli veľmi dobré rokovania a je veľmi reálne, že sa nám podarí dohodnúť, dodal.
1: Vedecko-technologický park Belehrad vyhlásil súbeho účasť v predvýskumnom programe Racing Stars, ktorý poskytuje odbornú a finančnú podporu až do výšky 30 000 švajcarských frankov startupovým týmom v Srbsku v najskorších fázach vývoja. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na webovej stránke programu Racing Stars do 29. mája.
0: Шпорт. Футболисти Париз Сен-Жермена са квалификували до финале Лиги Мајстров по ремизи 1-1 с Байерон з Мњихове. Парижанија виграли први запас дома 5-4. Во финале 30. маја о 18. године са стретну Арсенал, а Париз Сен-Жермен. Српски тенисти Хамат Меѓедовиќ и Миомир Кецмановиќ наступија днес в првом коле турнаја Мастерс в Риме. Кецмановиќ од 11. наступи проти Чехови, Далиборови, Свирчеви. Меѓедовиќ се сретне с француским тенистом Валентином Роеном. Тенто субој е планован како четврти запас дня на карте число 1, а не мал би се зачат пред 16.
1: А на заверещи о почаси. Днес гласија полуоблачно со снечними интервалми, але с локалним вискитом краткодобих дажджов, причом во области Војводине, а западнего Српска су можне и преханки. Ветер слаби, а мирни. В половици дня местами силни југозападни. Највиша дена теплота 22 аж 26 ступњов. В надхадзајуцих днјох буде премендиве, а тепле почасе со стриједанјим слнечних обдоби, облачности, а локалних вискитов краткодобих дажджов, алебо преханок с ојединелим вискитом бурок.
0: Важени послухачи, боли то справи на 9 годину и 9 годин 7 минут. Зостанте с нами.

грешкам. На волнах радија Нови Сад сме вкрочили до друге години висјелања, а в кратко сте си повиеме аке теми од висјеламе до 10 години. Уведиеме разговор с петровчаном Расиславом Спеваком, кој окрем того, же е миловником природи, веновал са и губарчењу, збира губи на Фрушкеј горе, ако и на канали в Петровци. Навшивили сме и матицу словенску Радош в Хорватску, ктора ма вјацеро секцији, ктора активне фунгују. О чиности, а финансовањи матице словенске в Радоши буде говорить председа матице Дарко Дјурица. Потом си випочуете и розговор з младим полноосподаром з півнице Кристијаном Хрчеком, ктори са заобера екологицким пестованням микробилиньек, а замеряме са на плани в пестовані микробилиньек, ако і на тргову понуку. Потом замериме до кухиње, а приправиме бухти на паре. О томто традичном рецепте нам презраді ердевичанка Блаженка Мрвова. Пред концом раného програму огласиме ај рекламу нашого пополуднејшого програму. Праеме нерушене почување.

Воња домаце и кухиње докаже часто припомену детство. Родине стретнуќија, а и хвире кеѓи е цела родина сполу. Традичне рецепти са точиш не одовздаваю и баце с кухарске книги, але најмас генерације на генерацију, прямо в кухињи. Једним с таких то једал су ај бухти на паре, которе патрија меѓу обљубене сладке покрми в

0: наших домашностях. Хоци са их приправа може здати еднодуха, кажда газдина ма своје властне поступи, а мале тајомства, которе робија виследок винимочним. Ако приправите меке бухти напаре, аке ингреденције су најдворижитејшије, а начо си при приправовањи треба дать позор, презради нам в наследујуцом розговоре Блаженка Мрвова.
1: Бухти напаре, алебо надлацке, то било го так волеју надлацке, бухти са киснуте цесто, а напаре. Јеси са цесто, ако на кифле, алебо так, а потом са робија бухтичке, да се лекварнука, бухтичке се справија, а потом са то на таку, на волак, едина ту павњу, ту чову, але ја мам те модерни трастен пекач, пица пекач, та в тон са велмо добре роби, а то потом са так накладијен, троха покисну, налејен по пара воѓе, а и то так.
2: Чо власне до того цеста иде? Мука, вода?
1: Мука, вајце, вода, цукор, квасок.
2: А то е то. Потребно е то замесить шак?
1: Но, замеси са, но вравим, замесим, троха покисну, розвалькам, на коцке викрајан, до каждеј ко... Ако бухти с крумплями, так ќе жај то, то лен жај то с кваском. А и то потом наскладам, а и потом кеѓи са они уш, чак кеѓи ја то... Але ја бравим, ја то ја висветлить женам, ани не можем, а и так питају рецепт, але то са муси видјеć, чо са то роби. То они ке са скончи, а то са не смеја ни отварач, тем поклопет, ани покривка са не смеја отварач, то они мисија... Аби не спадли, муси са то веѓеќ, кеди е то готове.
2: Так, власне, они са, ако робија, на воѓе, алебо на масти?
1: На паре, на паре. А так се намасти темпека, але та вода е, то она справи, та вода. По пухара воѓе налејема, то она справи, та вода.
2: Так, власне, потом мусиме почкаќ, аби чо та вода випарила?
1: Випарила, а потом чо една мамичка враја ке цврчија, потом веќе, же са готовије. Почује са, кеќ зачну са, од спотку, ако пражиќ.
2: А, так, власне, за спотку са они ако троху упражени?
1: Хрункаве,
2: но, а одгор потом су биеле?
1: Одгор су биеле, е потом са, кеќ са уж види, же е то готове, потом са то так намасти, а потом до маку са, осипа, до орехов, па је моји кцу гранко, као, ај так. Некеди увариме чоколаду у полево, а полеје.
2: Так, власне, окрем маку, орехов, можу бити тие бухти са осипаѓе ще з нјечим?
1: А не пробувала сам нигда с хлебовима дробками, чак с предлами, упраженима, пироге им робим, а то сам нигда не пробувала. А можно би мој морекце такво, он би то једал, ај такво, велмо кце хлебовије.
2: Takže vlastne zamiesíme cesto, ktoré ide múka, voda,
1: kvások,
2: cukor, potom sa to na tvrdo alebo na meko zamiesí. Ako?
1: Tak, trošku mekšie ako chleba.
2: Naháme vykysnúť?
1: Trošku.
2: A potom robíme také akoby kocky,
1: no.
2: Na ktoré dáme lekvár. A potom sa to...
1: Naskladá na tém... Pekač, tak do kruhu, do prosjetku, namastjeni dobre s masťou, nasklada, a potom keď sa to ide, ja to nalijem pol pohára vode, to mi je už mera na tých jedno 15 kusov, tak mám to, da sa mi sprace pol pohára vode, aj to uključim, ale to je specifični pekač, on pečie, pa zastavi, a potom zas pečie, to je taký... Moderný už teraz nije, ako voľa kedy náš poreče.
2: Tak keď sa vlastne tie buchty uvaria, môžeme ich osýpať s makom, orechami, alebo...
1: Namastiť tak, tak sa potom zalepí.
2: Aha, tak najprv sa namastí.
1: Namastí sa masťou, aby sa to zalepilo, lebo je to ako odpare takvo suchvo. To sa musí namastiť, aby sa oni dobre omakovili, zalepili, aby sa ten mak nalepil tak dobre.

Важни послухачи, наш предполуднејши програм помали дознијева. С вами са Луджија, за позорност дјакују, Наташа Мучаји, Михајло Алексић, а Валентин Данко. На тејто фреквенцији вас по-словенски опет увитаме од 15. години. Прајаме вам пријемни извишок дња. До почућија!

0: Афостора 10.
1: Институција Публика Медиатика, Радио Телевизиуња Војводинеј, програмул 3 радио, пе фреквенцеле 89,6, 92, 100, 67,1 МГц. Редакција програмули ин лимба романа. Нумерул де регистру ал касей PA 000187. Адреса Каменички пут 45 Петроварадин. Адреса електроника rumunska.vesti@rtv.rs. Паджина веб www.rtv.rs. Редактор респонсабил ал редакција и програмулуј ин лимба романа Марјана Олар. Редактор шеф ши респонсабил ад интерим ал програмулуј 3 радио Воин Поповиќ. Регулатор де компетенца, орган регулатор пентру медиле електрониче, Белград, пијаца Никола Пашиќ, нумерул 5.

Медуза Туритопсис дорни јесте консидерат немуритуаре, деорече поате се шрефа качелулеле ши се ревина ла стадиул де полип, евитен даствел мартија биологика. А чес чиклу офаче уника ен лумја вие.

Мареа бариера де корали дина Австралија јесте чел мај маре организм виу де пе планета, визибил кјарши дин спацију. Ја де постеште о диверситате у имитуаре де вјаце марине, финду некосистем витал пентру очане.

0: a fost ora 11.
1: Radio Novi Sad, 4.

јавна медијска установа. Радио телевизија Војводини. Трета програма радија на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Добри ден, почитувани слухаче. Почина популарнива програма на руским јазику на Хабох трецеј програми радија, радио телевизија Војводини. На початку послухајте препатрунок најновших вистох, а потим блок народни музики. Од 12:30 будеме митовац репризу емисии за младих, а на 13:30 на програми емисија Чувајме свој јазик. На 14 годзине ги звичајно емитуеме радио новини. Жичим вам добри прием нашей програми.
1: Радио Нови Сад. Висти.
0: Председател Србија Александар Вучич буде нешко во Београд за присуствувач церемонији подписување документов о проектовању и водзењу работов за вибудов државни драги. Першого шора вошт Карадјорѓе, сектор 2 и сектор 3. Вучич предходно објавил же вредност тоа проекту 1,3 милијарди евра. Вон визначил же ше за сполњувањем тоа контракту повјаже Београд и ого јужни части за сиверну частцу Шумадији. Председател Србија Александар Вучич објавил програмски текст у котрин винесол план за Србију, котри ше состои за 5 точков. Вучич у тексту за Курир, јак 5 точки, винесол драстичне зменшување числа членов влади, државних секторов, помосников министров, јаг и их апарату, звекшање продуктивности и веце роботи, шмелу и моцну пременку комплетни образовни системи, уклучујуци хаснување нуклеарне енергији, и агресивне прилапјување знања и ого применки у роботики, штушне интелигенцији и модерних технологијох. Городоначалник Нового Саду Жарко Мичин вијавел же ше по јого информацијох инфраструктури железници санацији централних кридлог Новосадске хајзибански станици не роби, понеже више туждејство оној садзе не дошлебодзуе приступ гутим објектом, покля оптужница не будзе потврдзена у цалостци, пренесол инсайдер. Мичин уписане вијави за инсайдер наведол же после тоа о приступу гутим часом хајзибански станици будзе одлучоват суд. Кридла Б и С у штретку железницки станици дзе 1. новембра 2024 року спадла стреха, покет погинули 16 особи. Народна банка Србија објавила термин за плацење друге рати порции за мајеток за физични особи за тој рок 15. маја и же зос дина карточку мож без провизии ви мирит стоту обовјаску на шалтерох управи за трезор Министерства финансиох. Нешка у велики сали Дома култури у Руским Керестуре буде реприза децински представи авантури едного робота. Представу бавја члени децински драмски секцији драмского студија Арт, а у режиј Мирослава Малацка и Ребеки Планчак. Представу буду патрицки рестурски деци, хтори ју ишче не патрели, јаги школяре зо других наших местох, зо Дјурдјова, Нового Саду, Коцура, Вербасу, Кули, Суботици, Бачки Тополи и Нового Орахова. За гостов после представи буде организоване дружење у Кересурски школи, а организаторе нашчиви одбор за образование Националного совиту Руснацов. На недзелју за 6. маја у Дјурдјове буде организована роботна акција «Зберања шмеца, викаш рукави». Акција почне на 10 годин, а сход опрез основни школи Јован Јовеновиќ Змај, организаторе Дјурдјевчање на чоле со воспитачку и членицу Скупштини Обштини Жабелј Александру Виславски со Дјурдјова и Валалчанку Аниту Бечке Речки. Висти зо Швета, председател Зединених Америцких Држава Доналд Трамп вијавил же Зединени Америцки Држави блиско до хварки со Ираном, котри би могол привез до претарнуца зражења, јаги Ирански корпус Исламски револуцијни гарди најавил поступну стабилизацију и безпечнейши транспорт през Ормуски Мориоус. Треца рунда прехварков меѓу израелским и либанским боком буде отримана шлидујцого тижња у Вашингтон.

Вашингтону, преноша либански медии. Иран негировала умишаност своих оружијних моцов у нападу на јужнокорејску ладју у Ормузски море узу, сообщела иранска амбасада у Сеулу. У сообщењу ше наводи же безпечни преход през Ормузски море уз вимаха строге почитување иранских прописов. Инцидент ше случал понзелок, а америски председател Доналд Трамп овинјал Иран, преноши Ројтерс. Вести за спорту, кошаркаше Партизана згледали вчера вечер у хали Александар Николич у Београдзе екипу Босни со резултатом 81-73 у першим змагању штварцини финала АБА лиги. Фудбалери Пари Сен-Жермена пласовали ше до финала Лиги шампионов, понеже вчера вечер одбавели нерешено 1-1 проти Бајерна у реванш змагању полуфинала. Paris Saint-Germain виборел пласман до финалу, понеже у першим смагању полуфинала победзал со резултатом 5-4. И хвиља, нешка до поладња местами падал дишч, а по поладњу може очековац и гирменје, углавном на северозаходу нашој покрајини. Витор буде слаби, умерени и јужни. Највиша дневна температура од 21 до 24 ступњи. И у идуцих днјох буде премелива хвиља со сменјувањем слунка и хмарох, а местами можливи и краткотирваци дишч со сирменјом. Окреме на пјаток и соботу, ја ги штретком идуцого тижња. Днјова температура ше буде рушат од 23 по 28 ступњи. Кет слово о хвилкових параметрох, хвилково у Новим Садзе за значени 19 ступњи. Почитовани слухаче, болитовисти.

0: Емисија за млади.
1: Со млади робја?
0: Кади млади иду? Средња школа?
2: Студентски живот?
1: Емисија за млади.
0: Шицковија зане за млади?
1: Учујат се у емисији?
2: За млади.
1: Емисија за млади.
3: Почитувани слухачи, скори по зумувања од емисија за младих, модиме вас же бисте добре наместели своји радиопријемники. Емисија за младих ше ни препоручуе особам за звелику дозу гниву и хейтовања.
4: Ćao, ćao, mladi. Počinаме Њешкајше дружење. Јак се уже извикли, и у те емисији имаме рижни теми и собеше никох. През Њешкајшу емисију вас буду водити, јак и звичајно, Ванеса и Мирела.
5: У Њешкајше емисији буде слова о школјарске чаранки, односно регионалнеј програми «Спорт за шицких». Слово о нашчиви 12 цери школјаро штредњи школи Коста Сусинов зо Сиверне Македонији, втори нашчивели и пребували у школи Петро Кузмјак у Руским Керестуре.
4: Представиме вам и работу прекладателја, а поинформујеме вас и о конкурсу за најлепши школски писмени задаток, хтори расписала смотра кирилске писменоси «Читај крашње, пиш 2026». Маме и гостинску у Њешкајше емисији, а то Јана Варга, хтора нас буде водиц през цикаву росварку о својим живоце. Ње менјајце радио хаби, швидко ше врацаме после музики.

0: Основа сме у студију. Кед маце смисла за писање и кед и ваш писмени задаток ше достане петицу, Вецка маме за вас красни висти. Смотра кирилски писменоси, читај крашње пиш 2026, росписала 24. конкурс за најлепши школски писмени задаток у школским 2025-26. року, написаним на српским, болгарским, македонским, русијским, руским и украинским јазику, за најлепши рукопис у писменим задатку за кирилску калиграфију. Задатки и калиграфски роботи муша буд зо счечу цого школского року, а посилаше оригинални вежбанки зо с означеним задатком за конкурс, лебо фотокопију писменого задатка, чију виродостојност оверјује школа.
1: Школјарски роботи мож послат по одзешати мај 2026 рок на адресу Народна библиотека Стојан Трумич, 21 тисјача 200 штерацет Тителј, главна улица 10-12 знат помнуцом за смотру. За додатни информации мож наволат на число телефона 021 29 60 409. Лебо писат на имейл bibliotekastojantrumic@gmail.com, а буду доступни и на сајту, Facebook профилу и Facebook боку библиотеки. Дозелјување на градох и припознањох будзе 24. маја. Шчешливо!

0: У каждой емисии за младих ще намагаме вам представи наши млади, котри успішни у своих роботах. У тей емисии будет се мазнагоду послухац о роботи прегладателя. Александра Дејанович, лекторка на одзејењу за русини стику, потолкује нам як ше правилно преклада и лекторује слова, котри характеристични за руски јазик. Точнейше, як преложит слова, котри не існују у других јазикох, и на јаки способ их описно представиц.
1: Маце велју искуство у прекладателјстве. Јак чеше работа ќе че дацо преклада за едного на други јазик? Цо ше ту перше гледа, јак то иде? Јак тут процес тирва?
2: Зависи перше цо ше преклада. Чи у питању да јака проза, чи у питању поезија, чи у питању да јаки видеоматеријали, чи у питању да јаки аудиоматеријали. Најважнејше за мене же би сум перше шицко од початку по конец чула, пречитала, опатрела, же би сум просто похопела же јаки то материјал, јаки стил писања, со тот писател, о чим он раздумовал кит писал, со були јого афинитети, чи он бул емотивни, чи бул таки рационални, и вец пробова едноставно војз до глави того писателја, же би сме похопели, же о чим он раздумовал док писал тото джило. Може бути так лјешчејше, вец потрафиц тоту нитку писателја, у самим прекладању, кид у питању да јаки аудио материјали, да дацоцо баже вјазане за бешедни јазик, ту вец окреме, або ке ше прекладају филми, або да јаки видео материјали, ту окреме виволање тото потрафиц же јак швидко, або јак помали дах то бешедује, јак тото шитско звес до едного титлу, або на еден бок ке дах то превелјо бешедује, а по правде премало пове, то може бути характеристично тера за тоти дипломатски круги, тото со вјазане за младих, ке прекладаме сленг або жаргон, ту аж виволање просто визу в Украј со шицкима тима новима словами, ктори приходзе и так по природи ствари, ктори приноши дигитални швет, але и едноставно их интересовање, може бути заквози дејаки змисти, ктори патра на јутјубу, на подкастох, то шицку вуе на јазик и ке прекладаме вец просто мушиме едноставно војс до того швета тих лјудзо ктори бешедују на одредзеним јазику и пробовац го пренес на други јазик.
1: Јак е правило? Наприклад, терас прекладаме, вежнеме бобалјки, наприклад, на да еден други јазик ми поеме бобалјки, а то што тото исто так пове

0: И на тим другим јазику, а вецка треба и описно. Та остане тото описно и то ти бубалки, че ќе просто дозже јеме бубалки по еден другим јазику.
1: Ја думам же вше најлепше написат справе таге то се хварели и бубалки, значи жридлову назву, така јака е, и кратко описат тото једло. Значи же то посне једло со хлебовото цеста со змаком. Евентуално додат же сладке. Že by tot, kto slucha, znal, že co môže občekovať. Isto i so skapušnikami. Znači, to by bolo dajaké cesto, odnosno dajaké slane posne jedzenje zo skvašenú kapustu. Takže prosto dumam, že je važne opisať jedlo, zato že tu toto, co okrem interesantne, prave keď slovo kapušnikov, pretože na iste ja ne znam za jedno druhé jedlo, ktoré še tak slatko i tak fino je, a že od kvašenej kapusti. Ali dodat zobovjazno i žilovu nazvu toho jedzenja, že bi prosto ljude znali, že i kad drugi raz učuju to, tu istu nazvu, že očim še robi, hej.

0: Ако шикдом же хедлих чеше, ак такој поизнастан. И на концу конца барз велика одвичателност. Баш ме оти ми бештували со стимерками же за штварти рок, же чи изнастан, чи остат у дому, бо ше нам, у маме, нормално же маме ствари, што ше нам не паче у дому. Але, ако шик, ја ке се би поздавала, та думам же желих чеше за у тим, у дому. А вецка уж за факултет, думам же шо уж можу самосталите.
1: Хе, ке че прејде тоа до одрезени циклус, так?
0: Но не знаме к людям, кои појду тако изус, например, изус керестура, с гимназии, до Настан, до Новосаду, думам же, едвек ши шок, як уштредни.

0: Јана, барз активна и витворена ја у велих областцох. Дружиче љубим, а през љубов го младим, пред Дескилјома Рокамише придружела здружењу Пактору Тенорум, дзе успешно застовари шами организује вели проекти и активности.
1: До тоа пришло так же мој отец барс бол активни у Тимшицким и цале детинство сум слухала ово дови фести и волонтерских кампов и ми е тоа било сешка таки як на концу духи и ветска сум то скоро и сум могла. Ја од седми класи сум реку ја би до пакту и ще Дејан Павлович бул тот председател, знам тоа у осми сум ветска вошла. И ту сме були, були сме баш мала екипа. Ту Желјко Сопка, он бул теди председател. Ту ше зменијали со Дејаном. И вецка сме таке, организували сме таки журки, рутенбе и сме ту почали. И вецка сум перше штрени лапела и... У ствари, перша? Хей, перше штрени сме лапела и реку... Идем ја организуваја волонтерски кап. Ја пошла до Ново Саду, там до того туристичного удружение, јаки ше го војводини. Ја ниште не здогадувам, бо нас ние ви почитовали. У јуно нам јавели, же ни будзе нич, же им спаднул систем. Сме на концу отримали тот перши камп и то було на тим на пијацу, зе сме малювали, то есть рисували сме мурали. И на Урусину сме рисували мурали. Не знам што ще було, вероятно да јака акција збирање шмеца. И веска после тоа сме дњовки и таке, да сме...
2: Стално се активни у пакту, але видиме ше же терас у остатни час баш се интензивни со шелијакима активностами, та так се организовали и тоти вечари друштвени бависко, кои наисте були барз успешни и ви падло же и баш було необходно организоват.
1: Хей. Ха, ево, терас того початком... Початком прошлого року ще нам ту, нам ще одна велика екіпа прийшла одразу, і весь казме ту, ну, зажлім легчіше, кід велю людзох єст. Нас було пецеро, вони могли зме ані велю того організовати. А тераз нас єст 20 з пецеро, може бути 30, і яко шик зажлім гед ліпше, весь казме, можемо поділити на два групи, єдні, наприклад, змали під час волонтерського шеріхтал пактон, і весь казме, ще ту поділили на два групи. Takže vše nás je dost i teraz například na sobotu budeme mať žurku, na nedelju zbieranie šmeca, jedni pôjdu porozmestovať a jedni prídu pomohnúť pozbierať šmece. I zažljem, keď také vecké veci idei, keď veľké väčšie družstvo i akušik veci môžeme projekty písať, и повигледовац, и, не знам, можеме улоги позадавац, же кажде да ма своју улогу, а не шицки шицко конча. Направили сме маме и тераз уже одбор за упакту, то есть управни одбор, и вецка таке кажде ма задацо за обеспечење, за пице, за проекти, за финансии. Вецка хед легчеше функционуе. Но, стварно сме ше успели розвиц, имемо терас политика и шицко тото ми ше закладаме за студентов и дуам будеме гурац док можеме, али нас барз вели ограничуваме, мали сме до спочешкости, то што тоа дотика, не знам, диско што нам жали, перше сме там боли, веска нам и тото жали, тераз сме прешли до дзешатки, у дзешатки сме мали, то што подчас виберанков, кад нам русвај, Тераз уже у дзешатки, цошка не можеме. Та, идеме, не знам, вец так ше селиме зо Зярашу на Дорусину и так. Але, думам, тримаме ше кило можеме и як можеме и тоти журки тераз нас даваме ше же шицко добре прејде, бо барз велю того. Варим, политична ситуација барз нам очежала дајаки ствари. Ми да не до того ми би Кажди викенд би сме да се организували, бо идеја јест и можеше и јест хто, ним, ето, кето так та.
3: Емисија за млади.
4: Емисија за млади.
3: Емисија за млади.
5: Емисија за млади.
0: Пактовци заш активни. Тоа викенду организују журку, а веце Јошицким послухајме од Јани Варга зо Сдруженја Пакту.
2: Тото, што пред вами у
4: пакт Руте на Руму, то же организуете журку втора ушто о викенду. Повезем дако звеце о тој журки.
6: Еј, тој викенд организуваме журку, но кирбај нам, та, овај, та субота буде журка, буде опрез диску, диджеј и почина на 9 годин вечер. Пице ни маме, также пице принеште за собу. И, еј.
4: Уход се наплацуе, чи слободни?
6: Не, уход слободни. Значи, журка на отвореним, опрез диску.
4: Може присто о сцене, можеше најавјовац, резервовац карти.
6: Но ми е за резервација и тело за столи, затоа што имаме одредене число ордовох, але може присто о сцене, кеди сце поис.
4: А после, добре журки, и таки орни, и деце на работну акцију и отредзен.
6: Еј, так, јутредзен, на 10:00 рано, неделю, деме на базен. И бу отримуваше работна акција збирање шмеца у склопу заврни рукаве. Тоа уж 14-та пошоре, дзе цала Србија у исти час почина збирац. Шмец

0: Те и закончува, знам, тоа би требало тирвац од 10 до 12 и веќе но наша локација е записана и на сајту, также ке дахто не сигурни жедзе, може најст, али ето на неделю на 10 годин, сход на базену, ке десете...
1: Ше ли як ше шитки информации, хтори вязани за ваше здружение, ше може најст на сајту и ше люди може бути упуцени, десете се организуете, так?
0: А на друштвених мрежах, сајд ишче не маме, раздумували сме и то отворец, але сајд ишче не, Facebook и Инстаграм, али главно делиме и по групах и по сториях и таке. Также, но велео нас е стераста ше легко и шире.

0: Пошли дојцу средуше од јавјуеме. Не забуце нас послухац и у репризним термину, кажди штварток на 12 одзин и 30 минути,
1: але и на одложеним слухању на сајту Радио Телевизија Војводини.
0: Надпоминаме вам, ше би се нам писали своје предклади и втори теми би вам були цикави, ше би сме обрабјали,
1: але кого би се любели чуц у нашей емисији. З вами були Ванеса Медјеши и
0: Мирела Тимко.
1: Ćao!

Чувајме свој јазик. Чувајме свој јазик. Чувајме свој јазик. Добри ден, почитувани слухаче. Починаме полгодинове дружење на Хабо Радио Нового Саду у емисији «Чувајме свој јазик». Останце с нами, с наздавањом, же вам њешкајша тема будзе интересантна. Починаме зоз музику.

0: Билингвалност – наша каждодњовост. Нешкато узвичајене за огледом на способ живота, комуникацију, а часто и на живот у мишаних малженствох. Елена Бабич народзена у Коцуре у руској фамелији. Основну школу закончила на руским јазику, а потим школовање предложила по сербски. Жије у мишаним сербско-руским малженстве и у јихо бису шебешедовало на обидвох јазикох. Послухајце цо хвари о својих искуствох.
1: Те народзена сам у Коцуре, у руској фамелији. Шиски моји були руснаци, баби, дидове и так. И закончала сам основну школу по руски, у Коцуре. Мезитим, после основне школи сам пришла до Нового Саду, до средње школи, и већ сам нормално по-сербски бешедовала у средње школи, а не сам баш немала вељо прилики бешедовати за другима, добро за спојташками, хеј, за викенд и так. Вељо веце сам прешла, хеј, на сербски јазик. Нормално же сам нигде не забула мој јазик бешедовац, але ми часто хиб ја слова, не може прездогаднуц, после сам сви дома ке дацу погришим и повем погришно, але то думам же мене и важне. После средње школи сам ишла до Београду на факултет, значи, була сам једноставно усмерена на сербски јазик. Мој супруг серб, ми бешедовали дома по сербски, кече перши син народзел, Милан, не разумовали сме посебно о тим, же будзе учити један и други јазик, то јако шик спонтанно ишло. Значи, ми дома бешедовали по сербски. Але кед бул у мојих родичох, понеже очували так на два тижні, бул у моїх родичах, а вецька два тижні бул у його родичах. І вон почав бешедовати істочашнє і сербський, і русський язик. Значи, кельо знав слова по-русски, тельо знав слова по-сербски. Нігда не мішав. Кед я у Коцуре бешедує по-русски, кед я прийдем, зо мну істо бешедує по-русски, але зо своїм татом все по-сербски. Значи, нігда не мішав. Он зо мну бешедує једно, зо з ним бешедує друге. Кед појде до його родичох, все бешедує по-сербски. І вец објашнює в тому дідові, що у Коцуре за капуру гвар'я так, а ви у Торице так. І значи він учив діда, що як по-русски, як у Коцуре бешедую, а як він буде бешедувати. З цим повеже му то барс добре було. Значи він од початку научив обидва язики. І то барс добре. Значи, он вас розликує у суштини ма смисла за јазики, значи,

0: Хелена Бабич варише дзекујуци тому же јај син од малјучка беше довал два јазики и познејше з лјехкосту научил и вели други јазики.
1: Он разликује кет беше дојзус керестура и кезус куцура. Значи, он и то разликује. Хто керестурец, хто куцурец. Значи, бар сма истанчани тот смисел за јазики. За оглядом же учел у школи учел англиски јазик, već почел учит немецки јазик. И једного лета, кет бул студент, та шо луча да иде до Немецка и до ГТО-вого институту да иде на тот немецки јазик, ешче да усоверши. Хей. Там було омладина за целого швета. И весело ше, же једна рускиња за Русији була, вона знала љем по-руски, по-велько-руски, по-росијски. Але вон росијски нигда не учал, вон љем руски знал. И терас ви парло, же вон у ствари једини могол ше зозни споразумјовац, бо вона не знала ни немецки, ани енглејски, ќем росијски. Вецка вон ше зозни там споразумјовал по-руски, вон по-руски, вон по-росијски. Так же то було барз интересантне, але сем повеш, же му јазики барз иду. И значи вон билингвалец и вељо јазики барз научел и барз фришко може научиц. Бул даку звеце и у турске, бул ца знам так за, там за спајташками. Та даку зи турски научел и кет пришел ту до Нового Саду, сретел својого пајташа за школи, хто реше оженјал за туркинју. И вет вон зозню почал по-турски, беше до вас, а тот пајташ со женјени зозню не зна нич по-турски. И они ше сите ви приповедали. Сем повеже, не же завадза, але барз велика предност, хто почне учит два јазики у старту. И каждој шлједуци вше лјехчејше. И не муши то бути так строго, же терас ја исто зазнимам, беше дуем по-руски, дарас по-руски, дарас по-сербски, дарас прејдземе так, дарас так. То шицко у шоре. Важно же они знају читат, ишли до ту до школе по руски јазик на русински. Также ходзели и рецитовали, ишли на такмичења за рецитовања и знају читат, и знају писни, и думам так. И да не појам, же и мој супруг научил русински, та знај и читат, и единно баш не зна так беше да ова, але шицко разумеје.

0: Јелена Перкович, новинарка у пензина, родзена у руским Керестуре, а познејше ју живот однесол до Штреткох за руски јазик не бул векшински.
1: Ја особње јак дзецко одросла, значи, у ареалу у руского Керестура, Косанчичу, и јак дзецко, ја мала на ходу, хасновац штири бешеди. Моја перша бешеда була руска, а ке сме ше преселели на Косанчич, ве сум ушела знац и покус мађарски, а ке сум ишла до моје баби Кати на Леј, та сум ушела зато знац и ромски, цошка ми вошо од моје баби, хеј Кати, а српску бешеду сум звладала остатњу. А штеди ке сум почала ходит до школи. Јак дзеци сум не похопјовала, што со то значи. Лјехко сум зуладовала, али, наприклад, ромску и мађарску бешеду, ке сум ше оцелјела зо Скосанчича, никда сум веце и не мала нагодују хасновац. Преселјела сум ше до српского Штретку и шицки мојо намаганја були

Напре мене же да зладам хејцо лепше, як зрос, як сум росла. У обисту сме беше довали по-руски, то було, як да повим, така нормална една ситуација. Але, ја остала на руски бешеди, бо сум два роки ишла у основни школи у руским керестуре, на руски бешеди. А мој власни брат, котри млачи од мене, вон, хајде так да повем, хеј, нигда не прехварел по-руски. А жи кед ишол до дида и до баби у старим мербаше, до руснацок, он вшелем беше довал по-сербски. То велики уплив штретку, знаце, то ви виходзице, там где сме жили, у вербашине, були сме окружени теди, и то так прешло. И сцем повеже, келјо овиши од фамилии, и највеце овиши од фамилии, ја верим, то мој случај, значи, тељовец после овиши од друштеного контексту,

0: пани Хелена Перкович тиш жила у мишани малженстве, але јеј деци не беше дују по-руски.
1: Мој случај с мојима децми, то ше случало и с мојим братом. Мојо деци, ја беше довала с нима по-руски, жена котра их чувала була рускиња, але вони ју, можем так повеќе с подкарвичками, премундурели, же вона му шела добре научиц по-сербски, и веќе нима беше довала по-сербски, вони просто не жадали научиц по-руски. Једино моја најстарша дзивка, Марча, вона зна и добре разуме. Ја можем повеќе мојо деци знају, мају пасивне знање рускеј бешеди, али активно не бешедују, окрем Марчи, котра руши повез 2-3 ви речења по-руски и веќе стање и не може. И жај ми прето, ја терас кед мам на ходу мојо пајташки, мојо

колегини кои зосмишано омалженства, кога видим же их деци знају по-руски, ја саму себе хандрујем, же чом сум не була у парта, чом, але просто не знам, не можем о тим. Углавним, јакше вали кајем се. Пробовала сум и беше дова с нима. Једини, што ми се удало, то моју унучку зос Канади, Ану, научиц, јакше волаш ханча.

дала му печинку. Вноци печинка заросла, же биду цоходня знова бул плен не за ситному орлови. Од вичного црпења, по легенди, виратовал го Херакло, хтори со стрилу забил велького орла. Потим кентаур, полу човек, полу конј, котри ше волал Хирон, замодлял Зевса на Ивон умре место Прометеја. Зевс на тото пристал и Прометеј ошлебодзени. Але пресуда верховного бога булаже Прометеј непреривно муши ношиц камени венец колошији и железни персенј с фалатом кавказске истини. Хварија же од теди людзе на персењох ноша драгоцине камење. По тај легенди настал вираз Прометејов огенј, цо означује незагашујуцену кашње на махање за постиховање виших циљох, окреме у науки и уметности. Слово «прометејство» достало значење «борба против сили и неправди», предводницка улога у напредних и ошлебодителних намагањох, улога першоборца за дајаку ратујуцу идеју. Прометеј и јого борба части мотив уметницких дилох, од Есхилове трагедије «Оковани Прометеј» по други литературни, музични и подобови дила.

Булато емисија «Чувајме свој јазик». Технична реализација Милан Гузијан, музикови брала Татјана Колесар-Гвојич, а редактор емисији Мирослава Даштију.

0: Точно, още една цодин.
1: Радио Нови Сад. Радио новини.
2: Добри ден, почитувани слухачи, за звами о студио Ванеса Меджеши и Борис Фейдија за смисто Нешкајших радио новинах ви двојуеме. Нешка подписани документи за ви будов државни и драги вошт Караджорже. Нешка у Народнај скупштини, штварте јавне слухање о вименкох и допонјење у законох о виберанкох. 15. маја рутин пресо значи 20. ручницу. Хвилја нешка похмарене, температура до 24 ступњи.
1: Радио новини.
2: Председател Србија Александар Вучич днешка у Београде присуствувал церемонији потписување документов о проектовању и виводзењу работов за вибудов државни драги першого шора вошт Караджорџе сектор 2 и сектор 3. Вучич предходно објавил же вредност ово проекту 1.300.000.000 евра. Он ви значил же ше за спонјувањем тоа контракту повјаже Београд и ово јужни части за северну часу Шумадији.
0: Председател Србија Александар Вучич објавил програмски текст у котри мине со план за Србију, котри ше состои за 5 точков. Вучич у тексту за Курир, јак 5 точки, вине со драстичне зменшување числа членов влади, државни секретарох, помосников министрох, јак и их апарату, звикшање продуктивности и веце роботи, шмелу и моцну пременку комплетне образовне системи, уклучујуци хаснување нуклеарне енергии и агресивни прилапјување знања и ово применки у роботики, штучне интелигенции и модерних технологијох.
2: Нешка у Народни скупштини почало штварте јавне слухање о дополњењу закона о вибору председателја републики, о вименкох и дополњењу закона о локалних виберанкох, о вименкох и дополњењу закона о вибору народних посланикох и о вименкох и дополњењу закона о уставним суду, кој поднесол посланик Српски напред.

0: Странки Мирослав Петрашинович. Петрашинович наведал же предложени сет выберанковых законов у сотрудництве и активностях за посматратску мисију ОДИРа после парламентарних выберанков, которые отримали 17. декабря 2023 року.
1: Родоначалник Нового Саду Жарко Мичин вијавил же ше по информација о инфраструктури железници Србији, санација централних кридлов Новосадске хајзибански станици не роби, понеже више тужителство у Новим Садзе не дошле бодзуе приступ гутим објектам. Покле оптужница не буде потврдена у целости, пренесол инсайдер. Мичин уписа не вијави за инсайдер, наведол же после того о приступу гутим частцом хајзибански станици буде одлучуват суд. Кридла Б и Ц у штретку железницки станици дзе 1. новембра 2024 року спадла стреха кет погинули 16 особи. Мичин визначал же шроби на проекту санацији бочних кридлох А и Д, сторима станица як Варал може бути функционална с хаснованием преходу на перони на кридла Д. Станица може почат зробит и скори санаци кридла Б и Ц, наведел Мичин. Кет слово од часови станици на Руменатске драги хтора у плану, Мичин хварал жеше интензивно роби на документацији за будователну дозволу, за ушарување паркингу и драго гуте станици, јаги жеше у најходзацим тижњу обчекуе будователна дозвола за початок работок, зошчин би станица од аскелјо мешаци була у функцији.
0: Народна банка Србија објавела же термин за плаценје друге рати порцији на мајеток за физични особи за тој рок 15. мај и же за дина карточку може без провизији ви миристот обавјаску на шалтерох управи за трезор Министерства финансијох.
2: Зоз наших местох.
1: Вчера у Коцуре було отримані безплатний препатрунок щитного шліжника под назву «Твой щит, твой щит». Заінтересовані могли цале попладнє перевірити свій щитний шліжник. Такі каравани, котрі приход за призвалали, значні за людзох, понеже без заказування можу приконтролувати здрав'я, хварі радіолог Андрея Ящу.
3: Овим путем пацієнти могу да provere svoje zdravlje, o čemu često ni ne misle, dok ne dođe do nekih komplikacija, a ovako imaju priliku da u veoma kratkom vremenskom periodu, bez nekog uputa, bez nekih komplikacija, u svom mestu lako dođu do pregleda koji će ih možda uputiti kasnije ka nekoj pravoj, važnoj dijagnozi. Odziv je izuzetan, tako da nadam se da će se nastaviti drugim mestima.
1: Комби, у котрим ше окончували препатрунки, стало през местни заедници у Коцуре, а заинтересованих було коло 60 особи. Една з них и Марија Дудаш Фейса.
4: Ведо ми знача, зато жене треба чека чора, як от по болници зачековац по меша з ній, лєбо два, гей, і не велика гужва, у старі, направише воно, гей, бо є звелю людзога, але кет придеш на време, кажеш, хей, вец, пришко и прејдеш. И повезме же, ја то нигде не робела, перши раз те разробима, нису ни знало, че то ше снима тота, ште та стаж глезда, хей.
1: Путујца амбуланта, караван, так волана, твој щитни, твој щит, реализуе Зруженје Героини и тоа року с потримовку Фондацији Моцарт.
0: Тоа тижње у Козуре во основној школи Братство и Единство отримуеше тизењ здоадовања на школјару, хтори настрадали у школи Владислав Римникар. Тизењ по швецени толеранцији и емпатији, хвари директорка школи Сенка Мученски.
5: Од тоа тижња се организуе тизењ догадовања и заедништва обележаваме у каждој школи се тоа обележава.
6: Со снагоди тоа сте у школи робели и со робице?
5: У школи сме поделили активности на ниши класи и на виши класи. Ниши класи мају два редовни годзини, веќе мају активности. Поделили сме также еден ден була ликовна колонија у каждом одделенју, други ден була музична. Маме и упознавање со родителями, односно со их професијами и маме еден ден на пијаток, где преславиме и ден школи, спортски ден за шитски школјарок. И цали ти ден ше роби на толеранци, на емпатии, ту сме зато и руцели родичок, да нам родичи були дека спона, да мају вјази за школу, также углавном ше за зец ми беше дуе о тим.
1: Нешка у Велики сали Дома култури у Руским Керестуре будзе реприза децинске представи «Авантури едного робота». Представу бавја члени децинске драмски секцији драмского студија «Арт», а у режији Мирослава Малацка и Ребејки Планчак. Представу буду па

0: Тридски ресурски дзеци, хтори јуишчење патрели, ја ги школјаре зоз других наших местох. Зоз Јурдјова, Нового Саду, Коцура, Вербасу, Кули, Суботици, Бачки и Тополи и Нового Орахова. За гостов после представи буд за организоване дружење у Кересурски школи, а организаторе на Шчиви одбор за образование националного Совиту Руснацов.
1: На недзеј за 6 маја у Јурдјове буд за организована работна акција Зберања шмеца, вика шукави. Акција почнина за 6 годин, сходо през основни школи Јоан Јоановиќ Змај. Организаторе Јурдјовчање на чоле за воспитачку и членицу Скупштини и Обштини Жабелј Александру Виславски, Зос Јурдјове и Вала Лучанку Аниту Бечки Речки. На сходу ше порази хтору час валало ше бузе перше чистиц, понеже акција добразечна и самоинициативна, организована е на уровню цали држави. Поволуе ше шицки заинтересованих најприду и учествују акцији на таки способ допринјашу крашому и чистишому штретку у вторим жијум.
0: Новинско-информативна агенција Рутен Прес, котра роби урами кој новинско видавателни установи Руске слово, на пијаток 15. маја означи 20. рочницу од початку роботи. С тей нагоди будзе организовани округли стол, дознаваме од одвичателни редакторки Рутен Пресу Вероники Вујачич.
2: 20 godina i se jedan krasni period, jedan krasni jubilej. Sceli sme, že bi to bilo označeno na neki sposob. Napravime jedan okruhli stol. Že bi sme bešedovali prave u Rutem Presu. Gosti nam budu doterašnji redaktore, ja i direktor. Povolani ljudi najpridu do publiki, najvidza, že eto, хто то Рутен Прес, хто роби на тим Рутен Пресу и так далі. Также буде то една так у формі єдної бешеди, трибини, будеш бешедовати за Рутен Пресу, а шитко то то отримаме у Заводу за культуру Воєводянських Руснацов, у Новім Садзе, 15 мая на 19. Повоюємо вас шитких, ки сте заінтересовані, послухаш, як функціонує Рутен Прес уж 20 років.
3: Зо Швета.
1: Председател Зединених Америски држави Доналд Трамп веао же Зединени Америски држави близко до гварки со Ираном, хтори би могол привез до претргнуца зражења. Ирански корпус Исламски револуционарни гарди најавил подполну стабилизацију и безпечнијши транспорт през Ормуски Мориоус. Треца рунда прегваркох меѓу израелским и либанским боком буде отримана шлидуцо тижња у Вашингтону, преноша либански медији.
0: Иран негировал умишано своих оружијних моцох у нападу на јужнокорејску ладју Ормуски Мориоузу, сообщела иранска амбасада у Сеулу. У сообщенју ше наводи же безпечни преход през Ормуски Мориоуз вимага строге почитување иранских прописох. Инцидент ше случил понзелок, а американски председател Доналд Трамп обвинял Иран, преноши Ројтерс.
1: Полски министер во Онкашниот дел Радослав Сикорски веал уже постои можливост пременки становиска словацкого премиера Роберта Фицеву на пријамевекше и потримовки Украини. Бешедујуци на безпечностни конференции у Варшави, Сикорски оценил уже би могли бут зменшани критики препланувану на шчиву Русији, кет Фицо источашње потрима европски мир и помоци Киеву, преноши словацки портал Актуалити.
0: Лидер мађарске странки ТИСА Петер Мађар зишол ше њешка у Риму зоз италијанску премиерку Ђорђу Мелони. Мађар визначал же схацка була успишна и унапремена до будућности, два боки ше соглашели же потримају сотрудництво мађарских и италијанских инвеститорох, а Петер Мађар повалал италијанску премиерку же би нашчивела мађарску.
1: Све државна русинска самоуправа у Мађарски на соботу 9. маја у Мишколцу у Борочко, Абовске и Земплинске Жупанији организуе русинске национално швето, кој е кажди рог организуване у други месеце. Сија точно разнаводи русинского национално швето будзе у Миклошецке и греко-католицке основни школи, покровитель тей пођији будзе Виктор Крамаренков, нововибрани представитель русинов у парламенту Мађарске. Швето почне за молитву Акафисту, хтори ви модли отец Гейза Јухас, генерални викар Миклошецке и греко-католицке епархији. У програми наступја дзеци за мучонју и танјечники за Русинското танјечно друштво за Мишколцу.
3: Спорт.
0: Кошаркаше Партизана згладали вчера вечер у хали Александар Николич у Београдзе екипу Босни со резултатом 81-73 у першим змагању штверцини финала АБА лиги. Фудбалери Пари Сен-Жермена пласовали

0: до финала Лиги шампионов, понеже вчера вечер одбавели ни решено 1-1 проти Бајерна у реванш змагању полуфинала. У Пари Сер Жермен ви борел пласман до финалу, понеже у першин змагању полуфинала победил со резултатом 5-4. У финалу буд забавиц против Арсенала, котри ден скоре бу лепши од Атлетико Мадрида. И на концу спортског блока една смутна вистка. Вчера у 85. року умар легендарни кошарка с червени гвизди и длогорочни функционер того клуба Владимир Цветкович. Ја генерални секретар фудбалског клуба Червена гвизда виедно со Драганом Джаичом направил екипу котра постала шампион Швета и Европи.
1: Хвиља.
2: Нешка до поладња местами падал кратко тироваци дижд, а по поладњу може обчековаци и хирменје главним на северо-заходу нашој покраини. Витор буде слаби и умерени јужни, а највиша днјова температура ше руша од 21 по 24 ступни. И у идуцијих њух буде премелњива хвиља со зменјувањом слунка и хмарух, а местами можливи и кратко тироваци дижд со хирменјом. Окреме на пијаток и соботу, јаг и штретко минуцово тижња. Њова температура буде ше руша за 23 до 28 ступни.
0: Прогноза хвили була и остатна информација у нешкајших радио новинах. Технична реализација Мила Михњак, а радио новини порихтали Борис Фејди и Ванеса Медјеши. Нашу програму слухајте јутре рано од 6 годин у нашој раншој програми на тих истих радио хабох. Дзекуеме вам на уваги и жичиме пријемни дзењ.

0: Кажу да е еден чех, путујќи кроз Банец, вратио ју вршец. И наравно пожелај да проба наше локално пиво. И после првог гутлја ја мало застао, размислио и рекао, па није лоше, али морам признати, наше чешко пиво је боље. На тому домаћин одговори, ваше пиво је квалитетније, али наше мора да се пије у добром друштву.
1: И можда је баш у томе чар. Nije stvar samo u ukusu, već u ljudima sa kojima delimo trenutke. I Česi, i Srbi znaju da je pivo najbolje kada se uz njega smeje, priča i peva. Zato večeras, dok uživamo u muzici, možemo se setiti da nas ne povezuju samo velike stvari, već i one male, svakodnevne. Dobro raspoloženje, prijateljstvo i poneka čaša dobrog piva.
0: Ovo večer završavamo na istoj stanici na kojoj smo ga i započeli, u Češkoj. Nadamo se da ćete uživati.

0: Ono što najmanje očekujemo sada jeste da ovu našu češku pesmu Lučka otpevamo u Češkoj. Neka to bude izazov da nas čuju Česi i da oni procene da li je to dobro otpevano ili ne.
1: I idu među vremenu, nađemo bar još 3-4 češke pesme i onda da idemo tamo profi.
0: Ajde da odemo u Češku.
1: Ajde
0: da ponovimo. Ajde,
2: ali
0: može.
2: Ali sa češkim
0: autobusom. Tako je, češkim autobusom. Ajde, može.
2: Ajde, dođo.
1: Hey,

0: Ciao, Dracule. Cui de la firma.
1: I'm gonna make you mine.

0: see some stars already. That's good.
1: Thank you.

Thank you.

сега бих молио све учеснике и вас за мало још стрпљења да нам се придуже на бини како бисмо заједно одбивали једну домаћу, стару, градску пјесму.

публични засип масови информации. Телерадио компанија Војводине. Третја програма радио на частотах 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Ваат за жеет воводом удајне планување блокади дјелнице. Ако вчера ознамила адвокатска канцеларија Томановиќ, кора заступуе студента Лазара Мишиќа, он бол збавен и слободи без правнего закладу с правне подозривим оподстатнењим, а прето муси бить по випочути и гњеќ препустени на слободу.
1: Представители Министерства Ставебництва, Доправија и Инфраструктури Српска, Коридори Српска, денес подписали с чинскоу сполочностјоу Шандонг змлуви в годноће 1,3 милионов еур на предфинансовање, проектовање, реализацију прац на вистаубе такмер 90 километров рихлостној цести, штатној цести првего раду, вожда Караѓорѓа, сектор 2, а сектор 3. Цеста буде прехадзаћ цез регион од кјаљ похадзал, а где бојовал Караѓорѓе. А је логицке женјеси је јего мено, поведал почас славностнего отворења президент Александар Вучић.
0: Роспочтови дефицит Српска в првом штврѓроку тохто рока бол такмер 4-крат веќи ако в ровнаком období в року 2025, претоже сплатка за француске лјетадла Рафал бола започитана уж в јануари, али со знижениими штатними примами в дуоследку слабшеј господарскеј активити, пише данас. Подле официјалних удајов Министерства финансији, дефицит за тието три месјаце досјагол 113 милиард динаров, а вшак в првом штврѓроку минулего рока бол дефицит околу 28,5 милиард динаров, пише данас.
1: Поѓме на шпортове теми. Баскетбалисти Червене Хвезди АЦ 9 Олимпије отворија штврќфиналову серију плейоф АБА Лиги запасом в Белеграде. Први дуел са гра од 18:30 минуте в хале Александра Николића. А баскетбалисти клубу Борац са днес вечер од 20:30 в Чачку стретну с тимом ТФТ зо Скопје. Буде то први запас бараже о удржање в регионалнеј АБА Лиге. Борац скончил фазу плейоф АБА Лиги со скоре 8-18 на предпоследном месте в табульке, также са буде мусеть пребојовать цез плейоф, аби са удержал в сутяжи.
0: А на завере ще опочаси. Зајтра во Војводине буде преважне облачно. Пршать буде лен ојединеле в предвечерни годинах. Зафука слаби јужни вјетор. Најнишја ранна теплота 15-18, максимална до 24 ступњов Целзија. В соботу буде замрачене, опчас с кратко трвајуцим дажджом. Највишја денна теплота около 24 ступњов Целзија.
1: Важени послухачи, боли то справи на 15-ту, зостаньте с нами в покрачовани, лебо штартуе наша правиделна штвртková релација со звуки.

0: сузвуки.
1: Важани постухачи, предкладаме вам најновшие видање со звуков. Устредно позорност ќе обуѓе запис жјаков до првого рочника закладних школ. Дозвиеме се ако пребјега запис, а тестовање жјаков в Паѓине, Јаношику, а в Петровци. Накукли сме и до книжнице Штефана Хомолу в Петровци, где су актуалне две подујачија. Зријаджичелко сме вшак окреминео говорили ај о дигитализацији книжничнего фонду. В покрачовањи уведјеме и кратки разговор с председом Комисије пре Мачични дораст при Мачици Словенске в Српску Давидом Францистим. Завер релације венујеме разговору с Катерином Моснаковоу-Багляшовоу, с которој будеме говорить о проекте Креативнего центра Арте на Званске Бистрице, о монографији венованей Светозарови Швеглакови, а огласиме ај фолклорно-дживаѓелне представење «Мјесто на земји, образи с долне земе». Прајеме пријемне почување.

0: 1. април са в Српску зачал запис првакоў до закладних школ. В последних роках са записко на електронички просредництвом e-справи, чиже порталу e-управа, также си термини на тестовање запис жјаков до првого рочника можно обједнать од 23. марца. Тестовање жјаков, которе виконава педагог альбо школски психолог, а запис до школи са виконавају в тен исти ден. Приходом до закладной школи в станови часе, родичија вибавија шетки чинности сувисијаце со записом без того, аби си за себо мусели принијесть акеколвек папјерове документи. Конкретне, од року 2020 школа зискава потребне документи на запис електронички, чиже с урадней повинности. Ако пребјега запис в закладне школе Јана Чајака в Петровци, са дозвиеме од педагогички Јанки Струаровеј.
1: Запис пребија цесто у школске исправи, где са наши родичи, кои имају обидлиско в нашей власне в дедине, в Башском Петровце, имају завезок са и записати до школи. Кед са они цесто школску справу запишу до школи, власне они си теди обједнају термин на запис до школи, кој им зодповеда, кој е в суладе с их завесками працов, а потом на тем учени термин, кој си они учили, приду на запис до школи, запис предбега в двох часа, намена сам запис, административни запис, а потом, кед са запишу до школи, потом пребега друга част запису, то е тестовање жијаков, тестовање робиме одборници на нашей школе, су то ја педагогичка, маме тежа и психологичку.
0: Ако натераз ви зара тенто запис, колко првако бисте могли алебо мали мать на будуци школски рок?
1: Чо са тика почту жијаков, сполупрацујеме з предшколско, зо школко, власне, с вчелко нашо, с нима маме нијаки изознам, тори дети, кои навштивују школку, а то су предшколаци, кои потом мају завезок ај наступити до школи. Тем зознам је ориентачни, угрње то 47 дети, около, дотераз маме до српске триеди записани 6 дети, лебо ким не прејде тем запис, административни запис, на самом записе са родичи разгодују, чи си запишу дети по

0: до триеди где са буде учить по-српски, алебо до триеди где са буде учить по-словенски. Чо са тика сами активити, активит запис уж сме велку вечину дјеци записали, зостали нам менши поче дјеци, мож поеда так до 7-8 дјеци еште маме записали, вечина уж записана, в томто момент ќе маме до српске триеди, те да на српском јазику записани 6 дјеци. Остатни су по-словенски записани. Намена плануваме записати 2 триеди. Ориентачније то буду триеди правдеподобније по 20 дјеци в каждеј триеди. Мало би то бити така средње велике генерације, в которими са су вельми виборње працује.
1: В поравнанје с минулими роками, жјаков, прваков је менјеј?
0: Кет са гляди можно так долгорочнейшие, так е менјеј. Можем, то е моја скусеност, мој так и нјаки одгад је, же на 10 роков је около 100 дјеци менјеј, але в последном часе са то стабилизувало на нашој школе, 5-6 роков назадок, каждорочне записујеме две словенске триеди, а једну српску триеду. Обча састање же маме записану триеду а из трома словенскима триедами. То е так, например, моментално в томто школском року в пјатом рочнику.

0: В предходзајуцом приспевку сме информовали о приебеху запису жијаков на закладнеј школе Маршала Тита в Падјиње. Запис са медзитим скончила и на закладнеј школе Томаша Гарига Масарика в Јаношику. Ако уведол педагог Јанко Такач, почет записаних жијаков е в томто року мали. Тенто тренд подля него одража длходобејше поклес почту дјеќи в школском веку, с кторим са стретавају вјацере школи в меншијих простредјах.
1: Запис прва кол на школски 2026-2027 рок се бијаха од априла, знамена же уж месец е за нами. Ми ту на дедине сме мало почетни, знамена же познаме се меѓу себе, вие ме

0: покрачување со звуков за сусреѓиме на чинност книжнице Штефана Хомолу в Петровци. В тејто хвили су там два актуални проекти, чиже визви. Едно з них е витварна сучаш о најкрајши викрес с назвом Језомња умелец. Дечи з матерских школ, а жјаци првого аж третјего рочника, свој крес би мальбичи илустрације, можу заслать на нескор до 22. мая, покрачује рјадичелька Весна Валихорова Филиповичова.
1: Книжница каждорочне вигласуе сучаш, а и витварно, а литерарно, а последне роки, а и фото сучаш. А тогто року сме се разводли о једну малу узмену, кеќе тих прац прихад за верми веља, а ми не можеме шатки вистовувач, голи вистовнему престору. Также сме се разводли, же в јарном období ви пишеме вистовну сучаш, а потом в јесенном období буде литерарна, чиже слогова праца, ако зложка, а так тиж, а и фото. Зложка, евентуално можно някакви ини дигитални обсах пре тинејджеро. Витварна сутјаш е да ви писа на вјарном периоде. Потребне е аби боли праце заслане до 22. маја, буќ то мейлом, алебо се може донијези особње, припадње

0: Петровска книжница Штефана Хомолума – најбогатши фонд словенских книг. Не треба вшак забудать ани на иноречове титули. Взглядом на то, же в последних, можно, трох роках во фазах пребігала меншия реконструкција книжнице, зауимало нас, ако су на том с приестором, кеќже вјеме, же веля люди хце даровать книги из властних книжниц праве до тејто институција, говори рјадичелька Весна Валихорова Филиповичова.
1: Минула е роки, сме си власне организовали местности трошку инак, забеспечили са нове полице проектами, тие полице су виши, а ширши е самим тим са власне книги дају поскладат инак, а по инакшон системе су они по УДК класификации, так ћеш и по јазикох, а в ранци једнего јазика абецедње, голи лакше ориентацији. На такито способ сме власне заискали приестор, лебо каждик то позна, аспон шчасти Петровску книжницу, веже пособи ако лабиринт, же тих местности власне вјаце, а не су аш таке велике. Терас је организована книжница, также маме једну местност зацне и раритне книги, а регионалне, то су сполу, две местности је Белетрија, подјелена подла автора подля краин. В једној местности је власне литература одборного фонду, а тем детски кућик зостал ако особитна једнотка. Книги ходја луѓи нукач, те да хцу даровать книжници ако дар, с тим же мусиме то на някакий способ класификувати, аби сме могли зобрати, аби сме мали приестор ај пре будуце книги, которе буду стига до книжнице, прето же аси почеди е таких 2000 книг, которе рочне стигну. Но на тие то, чо прихадзају даром, мусиме их класификувати.

0: книги кои се регионална литература, чознамена литература долноземских авторов, словенска литература, те вжди заберјеме, а најдеме пре них место. Книги кои уж маа безнамена дупликати, белетристика, прекладане книги, тие жал терас не можеме заобрез до книжница.
1: А ке ќе ќе тие раритне книги, алебо публикације, монографије, маќај на то пријастор, алебо не?
0: Праве терас си их пописујаме, лебо последни крат, кеќе бил пожиар, а там боли уместнане тие раритне книги, просто там некоторе материјали, а книги вигорели, а ошкодили се, также боли то што застало се пренесло до те једне местности, а терас нек се так јадриже пришло на рад зарядить ај ту избу, также се гласне пописујеме, аби сме се змаповали што шетко маме, самим тим их премеснујеме, аби то било навязане периодицки, например, роками, чо за чим иде. Вирађујеме книги, которе су вельми ошкодјене, которе су страни, например, растрахане, немају обалје, а так далеј. А в теј местности се тјеж нахадзају ај периодика, ај тје си тјеж организујеме, зорађујеме, пописујеме, а на такито способ, власне, достанеме целиј образ того, чо маме.

0: Книжница в Петровци е богата на добову тлач, а наша периодика, которе вихадзали в минулости. Тието титули патрија медзи раритну литературу, чи тлач, а су взацне. Ако говори рядичека книжница Весна Валихорова Филиповичова, заујем о одборну литературу, а добову тлач екзистује, најме ке джиѓе о студентов, а одборников з урчитих областей.
1: Сталь заујем је. Lebo hadan ten pisani materijal je predstavljen, ma veću hodnotu ako to će ljudje najdu na internete, gdje vijeme ženije su všetke informacije spravne. Hoće si to buć to overić, buć to vihledać, mame zaređenu.

0: читарење. Кто му е таме почитач, преполуживаќе ли он апојени на интернет, може си преверите да ај там некоторе информација, може си то, че е в нјеви пожичном фонде, си може саднуть, прегледаќе, можеме им прескенуваќе да поскитуваме и такието служби, евентуални посиламе потом емейлом. Наприклад, до заграничија су студенти, кои си вигледавају материјал. Недавно сме имали таки припад, че гледају старе рочники, глас луду, которе ми маме звязане, архивоване, так же на такито способ можеме потом посхитнуть службу, информацију.
1: Чо е с дигитализацијо книжнице? Вака е сте фаза?
0: Дигитализација е таки долгорочни процес. Ми сме то зачали еще 23-м року. Је то власне један способ дигитализации, то што сме ми зачали, то је да пописувања книг, которе наша книжница власни, а сјећувања до кобису. Маме пописаних около 12.000 книг. Пре кажди тен сегмент је потребна лиценција. На тера су узискане две лиценција. В јуни, ак се подари, а všetko tak, ako má byť, by sa mala získať tretia licencia, ktorá znamená vlastne sietiť aj používateľom. O to bude ľahšia práca aj knihovníkom, aj používateľom. Aj stále budeme vedieť, ktorá kniha je u koho, môže si ju napríklad zadržať do 60 dní s eventuálnym predložením. Takže uľahší to podstatne целу працу.
1: Takže ak bude pravda, vi oni si môže sadnúť k počítaču, naťukať si, vybrať si knižku, eventuálne si ju rezervovať, tak?
0: Presne tak.

0: Покрачување нашей релација будеме говорить о нашей лјудовеј гудбе, о фолклоризме, а чиасточнјај о литературе чи умелецком програме. Точиш гостка у Старопазовскего розласу у плинули тижњень була Катерина Моснакова-Багляшова зо Средословенскего осветовего центра в Банској Бистрици, ктора окрем иних сполупрацује ај с креативним осветовим центром Артена, студио в Банској Бистрици.
1: Креативне центрум Артена патри под СТВР, теда Словенску телевизију, мају своје студија в Кошицјах, Бистрици, а в Братиславе, а тато Бистрицка Артена ословила нас на сполупрацу, конкретне теда мња, а Леонору Судијову, где сме власне в ланци их проекту, такего већјего, тројрочнего, међународнего, мали уробить један воркшоп, ktorý by bol prínosný pre nás, dolnozemských Slovákov. Malo sa to týkať nových technológií, štúdia, mohlo sa prísť nahrávať a tak ďalej. Tak vlastne sme si povedali, že by sme boli radi, keby sme umožnili našim vojvodinským Slovákom, aby tam nahrávali v tom ich parádnom štúdiu, modernom, aby si to vyskúšali. A tak sme oslovili vlastne pazovských kacúrov. Jednak preto, že si myslíme, že táto hudba by mala sa dostať do širšieho povedomia toho slovenského, teda nie len tu v rámci Vojvodiny, ale aj na Slovensku, hlavne aby o nich vedeli a hlavne aby sa zaznamenali pesničky, ktoré možno vznikali v tomto prostredí, možno sú ovplyvnené prostredím, trochu iné a zasa naše slovenské vo veľmi peknej interpretácii tohto hudobného zoskupenia, tak preto sme ich vlastne pozvali. Nahralo sa niekoľko pesničiek a výstupom toho celého vlastne bude, že tieto pesničky odovzdáme aj vám sem do rozhlasu.

Заграничних словаков на словенску. Писал розне таке концепчне материјали, наприклад, прву концепцију Краинскиот музеа Матице Словенске. Он сполупрацувал с Матицео Словенско, и там бол еден час заместани. Потом концепцију старостливости о фолклоризму заграничних словаков. Чиже, целе то ишло од него, а ај та Крајанска недела, где са власне е највеќе подујатие словаков живци заграничи на Словенску, которе са кона каждый рок, так тото е власне, тиеш он там бол при том закладани, а власне 25 роков ведол ту Крајанску неделю, бол в том творивом тиме, организовал методицки семинари, где са наши хорографи ходијевали власне учить на Словенско, туто хорографицкому ремеслу.

0: о том Катерина Моснакова Баглашова.
1: Говорим, тен први момент бол мој, же сум се гамбила, же не вем о њом нич, так сум си то патрала, штудовала, аж наконец власне сум се споила с етнологичкой Ханом Глушковой, доценткой, ктора наврхла, же аби сме видали публикацију, же он си скуточне заслужи. Также, власне, сам хтал поведати, же Средословенске осветове средиско видало в томто року теда публикацију о њом. Затјал је на интернете, на вебовој странке Средословенске осветове средиска, подпорил нам то фонд на подпору умени, аби сме ју приправили в тој електроницкој форме, але вчера сам се дозведила, же нам ај тлач подпорил Урад преслако живци заграничи, так се велми тешим, же ју будеме мозај витлачить.
0: Наша сполубеседничка се змијенила ај о том, каде планују верејну презентацију тејто монографије, так на словенску, ако е в Старе Пазове.
1: Тим же он бол битосне спети с фолклорними славностями в Детве, хцела би сом, а уж власне и програмова рада тото схвалила, аби сме уробили крст книги праве на томто фестивале. А тим же там буду ај пазовски кацори, буде там ај пани Червенска, буде там ај Јанославик, власне хорограф, ктори го велми добре тиш познал. Буду там людја ај зо Словенска, пан Игор Ковачович, а так je to osobnosti, takže je to vhodné miesto, kde by sme vlastne Svetozara Švehláka predstavili ako celkovú osobnosť a vlastne urobíme tam asi prvý ten krst. Ale čo sa týka tu, Dolnej zeme a Vojvodiny, tak určite by som chcela, aby sa to urobilo v Starej Pazove, tak kde inde, než tu. A už nejaké plány aj sú, ale zatiaľ ešte o tom nebudem hovoriť, ale teda ku koncu roka by to bolo, by tá kniha prišla aj do Starej Pazovy.

0: Катарина Моснакова Багляшова, актора, сполупрацује ај с универзитним фолклорним суборо «Младост» Джезбанске и Бистрице, говорила ај о фолклорно-дживаджелном представењи «Место на земји, образи с долнеј земе». Иѓе о емотивни прибег Словако, живуцих в мултиетницком престоре днешнего Српска, Мађарска, Румунска, Хорватска. Дживаци си го буду моц позрије зајтра в Белградском театри «Вук», в соботу в дживаджелној сале в Старај Пазове, а в неђелју в Словенском војводинском дживадле в Петровци. Инсценација простредництвом фолклору дживадла худбија визуалних пруков, расправа о миграцији, идентиће, историцких зломох, а и гледањи властнего места на земји, говори Моснакова Багляшова.
1: Ано, је то дјалшија моја сполупраца с Банском Бистрицом, је то Универзита Матеја Бела, где сме пред шестими рокми уробили таке фолклорно-дивадјелне представење «Место на земји, образи с долној земе». А власне је то први таки сценицки програм на Словенску, кој говори о нас, долноземских Словакох, о стјаховањи на долну зем, аж по сучасност се шетки тие војни, а гледања того својго места на земи, аж по теда сучасност, а то разделение Југославије и так далеј. Takže takéto témy sa tam prelínajú, piesne, piesňový celý materiál, všetko, zdrojový materiál, dobová tlač a tak ďalej, všetko, čo sa používa v tom predstavení, je vlastne od nás, dolnej zeme, nemyslím teda len z Vojvodiny, ale aj z Maďarska, z Rumunska, z Chorvátska a zo Srbska. A krojové vybavenie, teda celý jeden komplexný taký scenický program venovaný tejto téme, musím povedať, že hovorím, že už šiestý rok sa hrá toto predstavenie. Cestovalo kade tade aj po svete, aj po Slovensku, stále je stále oň záujem a ja sa veľmi teším, teda, že prídeme aj do Starej Pazovy. Hostia nám budú folklórny súbor Klasy, čiže my keď prídeme do toho prostredia, kde máme nejaký materiál a tam bude aj z pazovského, aj brehovského materiálu, tak vlastne chceme zapájať aj tých ľudí, ktorí sú v tom prostredí aktívni a veľmi sa teším a teda verím, že nám to vyjde, že nám aj pán Žolnaj príde zahrať svoju pesničku, ktorú sme reálne v tom predstavení použili. Takže teda budeme tu 9. mája predtým, kto by nemohol prísť, tak možno sa mu podarí deň predtým budeme v Belehrade, v Teatr Vuk a v nedeľu budeme v Bačskom Petrovci.

Важни пријатели, ја лучиме со с вами. Денешне су звуки приправили Александра Папова, удобна редакторка Татјана Јашкова, мајстерка звуку Марица Јунгова, а редакторка Вера Дорчова-Бабјакова. До почуќеја о тижњењ.

0: Небото буде замрачене, обчас с кратко трвајуцим дажджом. Највишија ден на теплота около 24 ступња од Целзија. Подобне почасие нас очакава ај в недјелју 10. маја, с тим же буде о пар ступња утеплејшије. Зачијаток надхадзајуцего тиждња позначи нестабилне почасие, а денни поклес теплоти в приемере о 4-5 ступња од Целзија. В уторок знову буде пршаќи.
1: Розласове новини.
0: На завер розгласових новин еште раз удалости стручне. Днес на прокуратуре в Белеграде пребиехал вислух студента Лазара Мишича. Студенти а збори протестовали пред јустичним палацом. Роспочтови дефицит Српска в првом штврќроку тохто рока бол такмер 4 крат веќи ако в ровнаком období в року 2025. Недавно заложена Српска сполочност понукла руским сполочностям Газпром Нефт а Газпром 2 милиарди еур за их подјел в сполочности НИС. Резортне министерство а чинска сполочност Шандонг подписали змлуви на реализацију проекту виставби цести Вођа Караѓорђа. Здружење судцов Српска ознамило же јего заступцовија са незучастнија верејнего випочућија тикајуцего са змен в судних законах. Зајтра во Војводине буде преважне облачно, во вечерни година је негде можна и дашт. Највишија денна теплота до 24 ступњов Целзија. Тото информацијо, важни послухачи, днешне розгласове новини кончиме. За позорност вам дякую, а пекни звишок дня праю. Владимир Валихора, Мила Михњакова, а Светлана Гашкова. До почуќија.
2: 3-4.
3: Радиотелевизија Војводине.
4: Медиум с контролованим земеписним поводом.

0: Ваше радио, радио Нови Сад.
1: Важни послухачи, штврткове пополудње ше пасмом словенске речи на волнах радија Нови Сад дознијева. Но ја ще се на хвилу заставиме, а информујеме вас о наплни зајтрешио предполудње ше пасма. По отворенји програму ово 8. године, уведјеме први прегляд справ, нескор ше правиделни историцки календар, полно господарску рубрику, приспекви на господарско-сполученске теми, а детску рубрику Чачки, Херачки, Мудровачки. Не ви стањани справо о ситуацију в доправе. По другом прегледе справа најпровавизуеме розовор за Новломеново председничков активу Жен Силбаш о чиности а активитах сполку напланованих на месец јун. Цјер будеме говори с Мирославом Кичињом о јехо богате збиерке грамофонових платњи. Једно с тем буду способи виужића положитих чајових вретушок. Не ви стане ани наплн тежењика глас лјуду, ако ани реклама нашо пополуднјешио висилацио пасма. Тешиме се на вас уж зајтра.
2: Верејна медијална установизен Радио Телевизија Војводини. Трећи програм радија. Редакција програму Словенске речи на фреквенцијах 89,6 МГц, 92 МГц, 100 МГц, а 107,1 МГц. Регистрачне число медија RA000187. Адреса Каменицка цеста, число 45, Петрова Радин. Адреса електронницке пошти slovatska.radio@rtv.rs. Вебова странка www.rtv.rs. Зотповедни редактор програму в словенске речи Мирослав Гашпар. Урадујуци главни, а зотповедни редактор трећиго програму радија Воин Поповић. Прислушни регулатор, регулачни орган пре електронитске медија, намест је Николу Пашића, число 5, Белеград.